0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10-15. Vi ses I sommer.
5: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører

0: Haaland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Haaland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
3: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæra er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det

0: riktig god sommer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

покажи, да? Vattfallen, ne? Det var jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå ser det gå hånd i hånd med han som før var meg. Da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: uka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund. Bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lerstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10-15. Vi ses i sommer.
4: Tre dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest. Og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premiumsuv med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Ålesund Go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
3: Hei, Vidar fra Nordengro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses I sommer.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
5: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Gul container!
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: To alvorlige trafikkulykker siste del av gårsdagen. To biler frontkolliderte på fylkesvei 661 i Ålesund i går kveld. Begge bilene ble totalskadd, og de to involverte fraktet til traumemottaket i Ålesund. En med ambulanse og en med luftambulanse. Politiet opplyste i rapporten at det ikke fremsto som at noen av dem var kritisk skadd. Ulykken skjedde i en 80-sone, og veien ble stengt i begge retninger i etterkant. Så trafikkulykken på fylkesvei 659 Haram i går ettermiddag, den sendte en person til traumemottaket. Der var to biler og totalt seks personer involvert. En skal ha blitt hardt skadd, mens fire andre ble kjørt til legevakt for sjekk. En sjette person ble sittende i bilen, men fremsto ikke som skadd. Bilene ble hentet av bilberger, og politiet oppretter sak etter begge kollisjonene. Kokevarslet i tidligere Skodje kommune gjelder fortsatt. Prøver viser fremdeles utslag på bakterier i ledningsnettet, melder Ålesund kommune. Kommunen har funnet en lekkasje som de mener kan være en del av årsaken, men utelukker ikke at det kan finnes andre årsaker. Spyling av ledningsnettet ble ifølge NRK satt i gang i går. En mann i 20-årene anmeldt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand uten gyldig førerkort på Sula i natt, melder politiet. Mannen var fra Trøndelag, ifølge rapporten. Og så da, uakseptabelt og pinlig, det var ord som ble brukt av trenerteamet etter kampen mot Vålerenga i går. Etterdønningene etter OFK-kampen blir det mer om i sporten.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Som de siste dagene, uttrykt for lokal tåke først på dagen i ytre strøk også i dag, og så er varsel gjennom fredagen stort sett skyet oppholdsvær. Nord- og nordøst bris, fra fredag formiddag nordøst frisk bris på kysten, og fra i ettermiddag opp i liten kuling, de mest utsatte stedene lengst i sør. Temperaturer i ettermiddag, det er meldt fra 16-17 til tett opp under 20 grader enkelte steder. Radio Ålesund, og god morgen til deg. Da er klokka godt vel passert 7. Det er fredag morgen, 17. juli. Radio Ålesund starter en ny dag. Aslak er klar her i studio. Håper jeg du er det hos deg. Og dette her er Tobias Sten.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Sunnivå sammen med Emma Steinbakken Lommeringe. Så får vi vel bare hoppe i det rett rundt hjørnet. Og FK Vålerenga i går i Oslo, selv om mange nok kanskje bare vil glemme kampen, mer i sportens

var Max i morgonshowet Sweet But Psycho. Det ble brutalt da OFK møtte Vålerenga i går. Kjetil Rekdal kalte kampen verre enn pinlig da han skulle kommentere resultatet i etterkant. 6-1 stod det til slutt, 3-0 til pause. Hvis Rekdal kunne gjort det, hadde han nok byttet ut 10 av 11 spillere til pause, skriver Sunnmørsposten for å oppsummere. Rekdal og spillerne brukte lang tid i garderoben etter kampen, og treneren brukte tiden på å prate om hva spillerne nå skal bruke de tre kommende fridagene på. I TV 2 sitt pauseintervju kalte assistenttreneren de tre målene som kom like før pause en uakseptabel prestasjon. Sunnmørsposten skriver at Rekdal skal ha servert spillerne en skikkelig tirade etter kampen. OFK blir stående på stedet hvil med 12 poeng. Vålerenga klatrer til en 8. plass på tabellen med 17. Så sykkel. Søren Wernskjold styrtet i bakken rett før målgang på den 12. etappen av Tour de France i går. 26-åringen fra Mandal kjørte inn i bakhjulet til en konkurrent, og ifølge NTB så var høyre skinken flekket opp etter krasjen. Lagkamerat Jonas Abrahamsen styrtet også i bakken, men kom greit fra det. Utrolig kjedelig var oppsummeringen til Uno X sin sportsdirektør Stig Kristiansen. Tim Mellier tok etappeseieren, hans tredje i årets Tour. Tarek Pogacar holdt den gule ledertrøya. Kristoffer Reitan, beste nordmann etter første dag av British Open i England i går. Et slag under par, skriver VG, endte på delt 24. plass. Victor Hovland på par, delt 41. plass. For første gang så er det tre norske spillere med i The Open Championship samtidig. Bård Skogen endte på delt 107. plass. Kasper Ruud ventet til seier i ATP-turneringen i Gerstad i går. Tennis slo portugisiske Jaime Faria og møter nå Francisco Cerundolo i neste runde, ifølge NTB. Og FIFA vurderer altså om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter seieren over England. FIFAs disiplinærkomité gjennomgår fortsatt rapporter fra kampen, ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.

0: Teknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. 3 dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy. Les

Changes. Morgenshowet fredag morgen. Neste time mellom 8 og 9 så skal vi ut på tur igjen I dag med hjelp fra turistforeningen DNT Sunnmøre. Vi skal til fjells. Vi skal ta med oss Toto nå. Dette Hold the Line, og så ikke de lokale nyhetene heller så alt for langt unna når klokka blir halv åtte. God morgen, Radio Ålesund, morgenshowet fredag morgen.

0: To alvorlige trafikkulykker siste del av gårsdagen. To biler frontkolliderte på fylkesvei 661 i Ålesund i går kveld. Begge bilene ble totalskadd, og de to involverte fraktet til traumemottaket i Ålesund. En med ambulanse og en med luftambulanse. Politiet opplyste i rapporten at det ikke fremsto som at noen av dem var kritisk skadd. Ulykken skjedde i en 80-sone, og veien ble stengt i begge retninger i etterkant. Så trafikkulykken på fylkesvei 659 Haram i går ettermiddag, den sendte en person til traumemottaket. Der var to biler og totalt seks personer involvert. En skal ha blitt hardt skadd, mens fire andre ble kjørt til legevakt for sjekk. En sjette person ble sittende i bilen, men fremsto ikke som skadd. Bilene ble hentet av bilberger, og politiet oppretter sak etter begge kollisjonene. Kokevarselet i tidligere Skodje kommune gjelder fortsatt. Prøver viser fremdeles utslag på bakterier i ledningsnettet, melder Ålesund kommune. Kommunen har funnet en lekkasje som de mener kan være en del av årsaken, men utelukker ikke at det kan finnes andre årsaker. Spyling av ledningsnettet ble ifølge NRK satt i gang i går. En mann i 20-årene er anmeldt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand uten gyldig førerkort på Sula i natt, melder politiet. Mannen var fra Trøndelag, ifølge rapporten. Og så da, uakseptabelt og pinlig, det var ord som ble brukt av trenerteamet etter kampen mot Vålerenga i går. Etterdønningene etter OFK-kampen blir det mer om i sporten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Som de siste dagene, uttrykt for lokal tåke først på dagen i ytre strøk også i dag, og så er varsel gjennom fredagen stort sett skyet oppholdsvær. Nord- og nordøst bris, fra fredag formiddag nordøst frisk bris på kysten, og fra i ettermiddag opp i liten kuling, de mest utsatte stedene lengst i sør. Temperaturer i ettermiddag, det er meldt fra 16-17 til tett opp under 20 grader enkelte steder.
2: Morgenshowet. God morgen!

0: Cause it's here.
1: Det er Bella Kay. Låten heter I Love It, I Love It, I Love It. Morgenshowet på Radio Ålesund.
2: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10-15. Vi ses i sommer.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Chris Holsten, fredag morgen med ABBA. Så nevnte jeg at vi skal ut på tur neste time med hjelp fra turistforeningen. Og ikke bare ut på tur, vi skal ut på signatur. Og hvor vi skal, det blir det mer om i neste time mellom 8 og 9. Kanskje en tur for deg i sommer, vi får se. Adele, dette Easy on Me. Radio Ålesund, fredag morgen.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Radio Ålesund, fredag morgen med Harry Styles og American Girls. Da sier jeg god morgen til deg. Håper starten på fredagen går greit. Nyheter straks på slaget 8, og så er dette Ida Lova.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är väggnyheterna. Hacking av Volkssystemer, utenlandsk inblandning, avdøde eller utenlandske statsborgere registrert som velgere. Bevisene for Volkfusk er mange, det hevder USAs president Donald Trump.
2: Put together these disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it. It is not defensible.
1: Det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise I løpet av få uker dersom Hormuz-stredet ikke gjenåpnes, det skriver NTB. Rundt en femtedel av det globale oljeforbruket passerer gjennom stredet. Ni europeiske land registrerte minst 12 000 flere dødsfall enn vanlig I løpet av bare en uke under hetebølgen I juni, det melder nyhetsbyrå AFP. Og sommeren ikke over enda, det advarer Verdens helseorganisasjon, som ber regjeringene ta grep for å forebygge disse dødsfallene, det skriver Aftenposten. Netflix-inntektene endte med 12,5 milliarder kroner I andre kvartal, noe lavere enn forventet, det skriver E24. Samtidig melder strømmetjenesten om stort engasjement blant seerne, som samlet har brukt 97 milliarder timer på Netflix I løpet av det første halvåret. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: To alvorlige trafikkulykker siste del av gårsdagen. To biler frontkolliderte på fylkesvei 661 I Ålesund I går kveld. Begge bilene ble totalskadd og de to involverte fraktet til traumemottaket I Ålesund. En med ambulanse og en med luftambulanse. Politiet opplyste I rapporten at det ikke fremsto som at noen av dem var kritisk skadd. Ulykken skjedde I en 80-sone og veien ble stengt I begge retninger I etterkant. Så trafikkulykken på fylkesvei 659 Haram I går ettermiddag, den sendte en person til traumemottaket. Der var to biler og totalt seks personer involvert. En skal ha blitt hardt skadd, mens fire andre ble kjørt til legevakt for sjekk. En sjette person ble sittende I bilen, men fremsto ikke som skadd. Bilene ble hentet av bilberger, og politiet oppretter sak etter begge kollisjonene. Kokevarslet I tidligere Skodje kommune gjelder fortsatt. Prøver viser fremdeles utslag på bakterier I ledningsnettet, melder Ålesund kommune. Kommunen har funnet en lekkasje som de mener kan være en del av årsaken, men utelukker ikke at det kan finnes andre årsaker. Spyling av ledningsnettet ble ifølge NRK satt I gang I går. En mann I 20-årene anmeldt for å ha kjørt bil I ruspåvirket tilstand uten gyldig førerkort på Sula I natt, melder politiet. Mannen var fra Trøndelag, ifølge rapporten. Og så da, uakseptabelt og pinlig, det var ord som ble brukt av trenerteamet etter kampen mot Vålerenga I går. Etterlønningene etter OFK-kampen blir det mer om I sporten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Som de siste dagene, uttrykt for lokal tåke først på dagen I ytre strøk også I dag, og så varsel gjennom fredagen, stort sett skyet oppholdsvær, nord- og nordøst bris, fra fredag formiddag nordøst frisk bris på kysten, og fra I ettermiddag opp I liten kuling, de mest utsatte stedene lengst I sør. Temperaturer I ettermiddag, det meldt fra 16-17 til tett opp under 20 grader enkelte steder.
5: Dette morgenshowet.
6: Morgenshowet.

En myk måte å starte fredagen vår på. Sammen med Ruben, du hørte Du lyg 7 minutter over 8 og inn I en ny time I morgenshowet på Radio Ålesund. Så skal vi straks ut på tur, og ikke hvilken som helst tur. Vi skal ut på en signatur. Og I all verden det skal du få høre mer om ikke mange minuttene. Vi allierer oss med gjengen I turistforeningen DNT Sunnmøre I dag, I dagens runde av sommer på Sunnmøre her på Radio Ålesund. Katy Perry, Lucas Graham, også klar rett rundt hjørnet, og dette her Jakob, hvem nå han

0: Katy Perry i morgenshowet fredag morgen. Du hørte Roar.
1: Sommer på Sunnmøre handler om opplevelser, natur og steder vi kanskje har rett utenfor døra, men ikke alltid rekker å bruke så mye som vi kanskje burde, og i dag så skal vi snakke om et, ikke ett, men flere fjell som vi har tett på oss, som vi burde bli flinkere til å bruke, og hva med å starte med en såkalt signatur til Tafjordfjella, og vi har med oss ho Tone fra DNT Sunnmøre. Signatur til Tafjordfjella, hva er det?
2: Det er, signatur det er utvalgt turer som DNT sentralt har kvalitetssikret, og det er turer som går på DNT-rute og mellom DNT-hytter. Og signaturen i Tafjordfjella det er en tur som alle faktisk bør unne seg. Da går han innom alle hyttene i fjellområdet og bruker totalt 8 dager på tur. Så det betyr at du får virkelig koblet av og kommet inn i ja, hva skal jeg si, inn i naturen og inn i den bobla han kommer inn når han går litt langt og lenge. Men det er ingen avskrekkende tur, for i Tafjordfjella så er etappene mellom hyttene veldig snille, så du har god tid. Det er ingen tøffe etapper. Det er mest å være ute på tur og ha det kjekt i lag med andre.
1: Men hva er det som gjør Tafjordfjella så flott for en sånn type tur da? Som du sier, en såkalt signatur. Hva som gjør at Tafjordfjella liksom passer så godt inn i den beskrivelsen?
2: Det er jo vårt nærmeste høyfjellsområde, der du kan gå fra hytte til hytte over flere dager. Vi har jo Sunnmørsalpene som er kjempeflotte dem også, men der er det litt begrenset hvor mange dager du kan gå uten å være i kontakt med sivilisasjonen.
1: Og så går jo denne turen, som du sier, fra hytte til hytte. Hva slags turopplevelse får man når man har disse overnattingene på disse hyttene da, fra dag til dag?
2: Hyttene er jo, de har lagt der lenge og har vært brukt av fjellvandrere i 100 år. Så naturopplevelsen ligger jo i at du er langt til fjells. Du er vekke fra dagligvarebutikken og telefonen din stort sett. Og, ja, du er vekke fra det som gjør dagliglivet til kanskje litt travelt for mange, og gjør at man rett og slett må slappe av litt og ja, senke farta og skuldrene.
1: Og så er du litt inn på det at det er jo en tur som går over flere dager dette her nå. Vi har snakket litt om at Tafjordfjella er fine å gå i, men hva, for deg som eventuelt skal melde seg på dette her nå, krever det noe sånn særlig erfaring turmessig, eller hva, fysisk form, er det noen kriterier som bør være huket av for at man skal kunne melde seg på en signatur til Tafjordfjella?
2: Ja, man bør være i grei fysisk form, og så være i stand til å bære sekk over flere dager. Men klu her er jo å ha godt inngåtte sko, og så ha en sekk som er pakket fornuftig, så han ikke veier nok særlig mer enn 8-10 kilo, kanskje.
1: Vi skal ta en liten pause, og når vi kommer tilbake så skal vi fortsette å snakke om årets signatur til Tafjordfjella, som altså er 26. juli.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Som de siste dagene, uttrykt for lokal tåke først på dagen i ytre strøk også i dag, og så er varsel gjennom fredagen stort sett skyet oppholdsvær. Nord- og nordøst bris, fra fredag formiddag nordøst frisk bris på kysten, og fra i ettermiddag opp i liten kuling, de mest utsatte stedene lengst i sør. Temperaturer i ettermiddag, det er meldt fra 16-17 til tett opp under 20 grader enkelte steder.

0: Det ble brutalt da OFK møtte Vålerenga i går. Kjetil Rekdal kalte kampen verre enn pinlig da han skulle kommentere resultatet i etterkant. 6-1 sto det til slutt, 3-0 til pause. Hvis Rekdal kunne gjort det, hadde han nok byttet ut 10 av 11 spillere til pause, skriver Sunnmørsposten for å oppsummere. Rekdal og spillerne brukte lang tid i garderoben etter kampen, og treneren brukte tiden på å prate om hva spillerne nå skal bruke de tre kommende fridagene på. I TV 2 sitt pauseintervju kalte assistenttreneren de tre målene som kom like før pause en uakseptabel prestasjon. Sunnmørsposten skriver at Rekdal skal ha servert spillerne en skikkelig tirade etter kampen. OFK blir stående på stedet hvil med 12 poeng. Vålerenga klatrer til en 8. plass på tabellen med 17. Så sykkel. Søren Wernskjold styrtet i bakken rett før målgang på den 12. etappen av Tour de France i går. 26-åringen fra Mandal kjørte inn i bakhjulet til en konkurrent, og ifølge NTB så var høyre skinken flekket opp etter krasjen. Lagkamerat Jonas Abrahamsen styrtet også i bakken, men kom greit fra det. Utrolig kjedelig var oppsummeringen til Uno X sin sportsdirektør Stig Kristiansen. Tim Mellier tok etappeseieren, hans tredje i årets Tour. Tarek Pogacar holdt den gule ledertrøya. Kristoffer Reitan, beste nordmann etter første dag av British Open i England i går. Et slag under par, skriver VG, endte på delt 24. plass. Viktor Hovland på par, delt 41. plass. For første gang så er det tre norske spillere med i The Open Championship samtidig. Bård Skogen endte på delt 107. plass. Kasper Ruud ventet til seier i ATP-turneringen i Gerstad i går. Tennis slo portugisiske Jaime Faria og møter nå Francisco Cerundolo i neste runde, ifølge NTB. Og FIFA vurderer altså om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter seieren over England. FIFAs disiplinærkomité gjennomgår fortsatt rapporter fra kampen, ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: To alvorlige trafikkulykker siste del av gårsdagen. To biler frontkolliderte på fylkesvei 661 i Ålesund i går kveld. Begge bilene ble totalskadd, og de to involverte fraktet til traumemottaket i Ålesund. En med ambulanse og en med luftambulanse. Politiet opplyste i rapporten at det ikke fremsto som at noen av dem var kritisk skadd. Ulykken skjedde i en 80-sone, og veien ble stengt i begge retninger i etterkant. Så trafikkulykken på fylkesvei 659 Haram i går ettermiddag, den sendte en person til traumemottaket. Det var to biler og totalt seks personer involvert. En skal ha blitt hardt skadd, mens fire andre ble kjørt til legevakt for sjekk. En sjette person ble sittende i bilen, men fremsto ikke som skadd. Bilene ble hentet av bilberger, og politiet oppretter sak etter begge kollisjonene. Kokevarselet i tidligere Skodje kommune gjelder fortsatt. Prøver viser fremdeles utslag på bakterier i ledningsnettet, melder Ålesund kommune. Kommunen har funnet en lekkasje som de mener kan være en del av årsaken, men utelukker ikke at det kan finnes andre årsaker. Spyling av ledningsnettet ble ifølge NRK satt i gang i går. En mann i 20-årene er anmeldt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand uten gyldig førerkort på Sula i natt, melder politiet. Mannen var fra Trøndelag, ifølge rapporten. Og så da, uakseptabelt og pinlig, det var ord som ble brukt av trenerteamet etter kampen mot Vålerenga i går. Etterdønningene etter OFK-kampen blir det mer om i sporten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Som de siste dagene, uttrykt for lokal tåke først på dagen i ytre strøk også i dag, og så er varsel gjennom fredagen stort sett skyet oppholdsvær. Nord- og nordøst bris, fra fredag formiddag nordøst frisk bris på kysten, og fra i ettermiddag opp i liten kuling, de mest utsatte stedene lengst i sør. Temperaturer i ettermiddag, det er meldt fra 16-17 til tett opp under 20 grader enkelte steder.

0: Mike Oldfield sammen med Maggie Riley fredag morgen i morgenshowet på Radio Ålesund. Håper du kommer deg godt i gang med fredagen din. Rett rundt hjørnet så har jeg musikk liggende klar til Lisso, og skal vi fortsette turforberedelsene våre også.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.

0: Lizzo med Don't Make Me Love You.
1: Jeg sitter sammen med hun Tone fra DNT Sunnmøre, og vi snakker om signatur Tafjordfjella på langs. En tur som strekker seg over 8 hele dager, sa du før pausa, Tone. Men det er jo til tross for det, og litt overnattinger, sånn at man får kommet seg til hektene underveis, og så er det greit, som du sa, å være i OK fysisk form, sånn at det er kanskje ikke den første turen man skal gi seg ut på dette her nå. Man burde ha gått en liten tur fra før, men la oss nå si da at noen sitter og hører på, og så tenker de at jeg liker å gå i fjellet, jeg er turvant, men dette har jeg aldri vært med på. Hvordan, og så tenker jeg at nå skal jeg være med. Dette skal jeg være med på. Hvordan skal jeg starte planleggingen? Hva er liksom det som er lurt å ha på plass når man begynner å forberede seg til en sånn tur?
2: Ja, i tillegg til den fysiske formen som bør være noenlunde ok, så må man jo ha utstyr som høyfjellet krever. Og det er jo først og fremst sko. Ha gode sko. Ha alltid regntøy som er tett. Og ellers er noe, men det er jo ting vi på Sunnmøre har i utgangspunktet. Da. Det er jo egentlig ikke noe spesielt.
1: Men du må jo kanskje være forberedt på litt forskjellig. Altså, du bør vel pakke med deg vær, eller klær til all slags vær. Altså, det kan være 20 grader sol ene dagen, og så kan det være 11 grader og nordavind og stiv kuling, skal jeg si, dagen etterpå. Sånn at det, å være forberedt på alle scenarier er vel kanskje en fordel.
2: Det er det, men på en sånn tur så hører jo både badetøy og bøff og hue og votta med i sekken.
1: Og så er jo det viktig å kanskje snakke litt om at det i forhold til trygghet på en sånn tur. Altså, man går jo ikke med uerfarne folk. Her er vel med folk som på en måte er kjent i fjellet og er turvante, som på en måte leder dette her.
2: Ja, vi har veldig erfarne og trygge turledere. Turleder på denne turen, eller hovedturleder, er han Sindre Nakken, og han går faktisk den tiende turen sin som turleder på signatur i år. Så her er det erfaring i, både i tet og i front og i baktroppen.
1: Og så er jo det kanskje greit å også få med det at når man er der oppe, du var litt inn på det i første del av vår prat, at man har vel ikke mobildekning i Tafjordfjella, sånn at det kan jo kanskje være greit å forberede de som blir med på at du kobler litt av omverdenen på en sånn tur.
2: Ja, det gjør man absolutt. Der er mobildekning på enkelte plasser, men det er ikke noe som oppsøkes. Så med tanke på sikkerhet så har turleder også med seg satellittelefon og går med GPS som har kommunikasjon til hovedredningssentralen, så akkurat det skal man ikke bekymre seg for.
1: Er det noe frist for når man kan melde seg på denne Tafjordturen som vi snakket om?
2: Fristen er vel en uke før, så det er 19. juli, så er påmeldingsfristen. Men der er ikke så veldig mange ledige plasser, så det er bare å hive seg rundt.
1: Ja, gjelder det å kjenne sin besøkelsestid. Hvis du altså vil oppleve signatur Tafjordfjella på langs i regi av DNT Sunnmøre, en spektakulær tur som strekker seg over flere dager, der man altså blir både godt kjent med seg selv og andre, og ikke minst da Tafjordfjella. Da sier jeg tusen takk for praten, Tone, og så ønsker jeg deg en riktig god sommer.
2: Selv takk, bare hyggelig.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Som de siste dagene, uttrykt for lokal tåke først på dagen I ytre strøk, også I dag, og så varsel gjennom fredagen, stort sett skyet oppholdsvær, nord- og nordøst bris, fra fredag formiddag, nordøst frisk bris på kysten, og fra I ettermiddag opp I liten kuling, de mest utsatte stedene lengst I sør. Temperaturer I ettermiddag, det meldt fra 16-17 til tett opp under 20 grader enkelte steder.

0: Ida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Her er VG-nyhetene. Ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad blir nå hørt. Regjeringen har sagt at de skal utrede et forbud mot uønsket sekundærutflytting.
2: Det skal gjøre at flyktninger ikke kan flytte til visse områder, samt et flytteforbud fra bosettingskommunen I en tidsbegrenset periode. Større kommuner på Østlandet bruker nå mye penger på sosialhjelp til flyktninger som flytter etter få år I den første bosettingskommunen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet I New York. Myndighetene I byen ber innbyggerne om å unngå å oppholde seg utendørs hvis mulig. Det foreløpig uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen mot Spania-Argentina søndag. Antallet omkomne etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela har steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas, områder nord I landet. Tusenvis av mennesker fortsatt savnet. Helt til slutt tar vi igjen med at tidligere sportsdanser Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel. Sammen med ektemannen Kim Rygel tok hun blant annet 8 VM-gull og like mange EM-gull. Rygel døde etter langtidssykdom. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: To alvorlige trafikkulykker siste del av gårsdagen. To biler frontkolliderte på fylkesvei 661 I Ålesund I går kveld. Begge bilene ble totalskadd og de to involverte fraktet til traumemottaket I Ålesund. En med ambulanse og en med luftambulanse. Politiet opplyste I rapporten at det ikke fremstod som at noen av dem var kritisk skadd. Ulykken skjedde I en 80-sone og veien ble stengt I begge retninger I etterkant. Så trafikkulykken på fylkesvei 659 Haram I går ettermiddag, den sendte en person til traumemottaket. Det var to biler og totalt seks personer involvert. En skal ha blitt hardt skadd, mens fire andre ble kjørt til legevakt for sjekk. En sjette person ble sittende I bilen, men fremsto ikke som skadd. Bilene ble hentet av bilberger, og politiet oppretter sak etter begge kollisjonene. Kokevarslet I tidligere Skodje kommune gjelder fortsatt. Prøver viser fremdeles utslag på bakterier I ledningsnettet, melder Ålesund kommune. Kommunen har funnet en lekkasje som de mener kan være en del av årsaken, men utelukker ikke at det kan finnes andre årsaker. Spyling av ledningsnettet ble ifølge NRK satt I gang I går. En mann I 20-årene anmeldt for å ha kjørt bil I ruspåvirket tilstand uten gyldig førekort på Sula I natt, melder politiet. Mannen var fra Trøndelag, ifølge rapporten. Og så da, uakseptabelt og pinlig, det var ord som ble brukt av trenerteamet etter kampen mot Vålerenga I går. Etterdønningene etter OFK-kampen blir det mer om I sporten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Som de siste dagene, uttrykt for lokal tåke først på dagen I ytre strøk også I dag, og så varsel gjennom fredagen, stort sett skyet oppholdsvær, nord- og nordøst bris, fra fredag formiddag nordøst frisk bris på kysten, og fra I ettermiddag opp I liten kuling, de mest utsatte stedene lengst I sør. Temperaturer I ettermiddag, det meldt fra 16-17 til tett opp under 20 grader enkelte steder.

for a type. Inn i en ny time i morgenshowet, fredag morgen. Riktig god morgen til deg, du hører på Radio Ålesund. Vi skal straks ta steget ut i den store verden og prate om den store verden som skal ta steget hit til oss. Ålesund er nemlig på en ny og eksklusiv liste over norske byer som trekkes fram av amerikanske Forbes Magazine. For folk som nå har fått øynene opp for Norge på ny under fotball-VM og har lyst til å få med seg hva vi har å by på, mer om det straks.

Fra Tame Impala og Jenny, du hørte Dracula. Og nå skal vi ut I den store vide verden. For mange, både amerikanere og folk fra resten av verden, har jo nå fått øynene opp for Norge på en ny måte etter innsatsen vår og PR-jobben og ytelsene både på og av banen under fotball-VM, Erling Braut Haaland og de andre. Og Forbes Magazine kjører nå en ny stor artikkel om Norge, og hva skal du få med deg hvis du har lyst å bli bedre kjent med Norge? Og de trekker frem tre byer I Norge, en liten og eksklusiv liste. Det følgende, det Oslo, det Stavanger, og det Ålesund. Og da vi, ja, hva det de bruker for slags ord? Reveal the country's distinctive character from innovative cuisine in Stavanger and world-class culture in Oslo to the breathtaking scenery of Ålesund. Så det de tre byene man anbefales å legge turen innom på en tur til Norge. Her I Ålesund så kan de anbefale å bruke Ålesund som en base for å utforske norske fjorder. De trekker frem Hotell Brosundet som stedet å bo, og de foreslår å spise på Apotekergata 5. Bruk Ålesund som base, se de norske fjordene og den UNESCO-listede Geirangerfjorden blant annet. Ålesunds Charming Old Town Center. Det ikke verst liste å være på. Får vi se hvor mange fotball-VM-turister det kommer I tiden fremover.

og Susanne Sundfer. Det ble brutalt da OFK møtte Vålerenga I går. Kjetil Rekdal kalte kampen verre enn pinlig da han skulle kommentere resultatet I etterkant. 6-1 stod det til slutt, 3-0 til pause. Hvis Rekdal kunne gjort det, hadde han nok byttet ut 10 av 11 spillere til pause, skriver Sunnmørsposten for å oppsummere. Rekdal og spillerne brukte lang tid I garderoben etter kampen, og treneren brukte tiden på å prate om hva spillerne nå skal bruke de tre kommende fridagene på. I TV 2 sitt pauseintervju kalte assistenttreneren de tre målene som kom like før pause en uakseptabel prestasjon. Sunnmørsposten skriver at Rekdal skal ha servert spillerne en skikkelig tirade etter kampen. OFK blir stående på stedet hvil med 12 poeng. Vålerenga klatrer til en 8. plass på tabellen med 17. Så sykkel. Søren Wernskjold styrtet I bakken rett før målgang på den 12. etappen av Tour de France I går. 26-åringen fra Mandal kjørte inn I bakhjulet til en konkurrent, og ifølge NTB så var høyre skinken flekket opp etter krasjen. Lagkamerat Jonas Abrahamsen styrtet også I bakken, men kom greit fra det. Utrolig kjedelig var oppsummeringen til Uno X sin sportsdirektør Stig Kristiansen. Tim Mellier tok etappeseieren, hans tredje I årets Tour. Tarek Pogacar beholdt den gule ledertrøya. Kristoffer Reitan, beste nordmann etter første dag av British Open I England I går. Et slag under par, skriver VG, endte på delt 24. Plass. Viktor Hovland på par, delt 41. Plass. For første gang så det tre norske spillere med I The Open Championship samtidig. Bård Skogen endte på delt 107. Plass. Kasper Ruud ventet til seier I ATP-turneringen I Gerstad I går. Tennis slo portugisiske Jamé Faria og møter nå Francisco Cerundolo I neste runde ifølge NTB. Og FIFA vurderer altså om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter seieren over England. FIFAs disiplinærkomitee gjennomgår fortsatt rapporter fra kampen ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Som de siste dagene, uttrykt for lokal tåke først på dagen i ytre strøk, også i dag, og så varsel gjennom fredagen, stort sett skyet oppholdsvær, nord- og nordøst bris, fra fredag formiddag nordøst frisk bris på kysten, og fra i ettermiddag opp i liten kuling, de mest utsatte stedene lengst i sør. Temperaturer i ettermiddag, det meldt fra 16-17 til tett opp under 20 grader enkelte steder.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
2: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig,

0: hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
2: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
3: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

0: NSYNC, ja, bye bye bye. Klokka den runder halv ti. Ellers fredag og helg I horisonten. Det betyr jo også kinotid og ukas kinoprat om ikke mange minuttene. To alvorlige trafikkulykker siste del av gårsdagen. To biler frontkolliderte på Fylkesvei 661 I Ålesund I går kveld. Begge bilene ble totalskadd og de to involverte fraktet til traumemottaket I Ålesund. En med ambulanse og en med luftambulanse. Politiet opplyste I rapporten at det ikke fremsto som at noen av dem var kritisk skadd. Ulykken skjedde I en 80-sone og veien ble stengt I begge retninger I etterkant. Så trafikkulykken på Fylkesvei 659 Haram I går ettermiddag, den sendte en person til traumemottaket. Det var to biler og totalt seks personer involvert. En skal ha blitt hardt skadd, mens fire andre ble kjørt til legevakt for sjekk. En sjette person ble sittende I bilen, men fremsto ikke som skadd. Bilene ble hentet av bilberger, og politiet oppretter sak etter begge kollisjonene. Kokevarslet I tidligere Skodje kommune gjelder fortsatt. Prøver viser fremdeles utslag på bakterier I ledningsnettet, melder Ålesund kommune. Kommunen har funnet en lekkasje som de mener kan være en del av årsaken, men utelukker ikke at det kan finnes andre årsaker. Spyling av ledningsnettet ble ifølge NRK satt I gang I går. En mann I 20-årene anmeldt for å ha kjørt bil I ruspåvirket tilstand uten gyldig førerkort på Sula I natt, melder politiet. Mannen var fra Trøndelag, ifølge rapporten. Og så da, uakseptabelt og pinlig, det var ord som ble brukt av trenerteamet etter kampen mot Vålerenga I går. Etterdønningene etter OFK-kampen blir det mer om I sporten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Som de siste dagene, uttrykt for lokal tåke først på dagen I ytre strøk også I dag, og så varsel gjennom fredagen, stort sett skyet oppholdsvær, nord- og nordøst bris, fra fredag formiddag nordøst frisk bris på kysten, og fra I ettermiddag opp I liten kuling, de mest utsatte stedene lengst I sør. Temperaturer I ettermiddag, det meldt fra 16-17 til tett opp under 20 grader enkelte steder.

0: fredag, og det er klart for nok en kinoprat med ho Beate ifra Odeon Kino. Det er stor film på programmet i dag. Det var bare å rive av plasteret først som sist, Beate, for i dag så kommer endelig filmen som jeg vet mange har gledet seg til, ifra selveste Christopher Nolan, The Odyssey.
1: Du og du som man har gledet seg. Det er jo sagt at dette her er en av de mest ambisiøse filmer noensinne, så her snakker vi kinofilm, så du virkelig må få med det.
0: Ja, altså, for det første, alt Christopher Nolan tar i blir jo stort sett magi, og med det stjernespekka mannskapet han har med seg her, og det på en måte som det ser ut til å handle om, så ser jo dette ut som, altså, her får du i pose og sekk.
1: Her får du i pose og sekk. Filmen var jo i 2 timer og 50 minutter, cirka. Så her er en god historie, men ja, filmen har nå, for en stund siden, hatt premiere i England, og kritikerne roser filmen opp i skyene og sier at dette her er spektakulært. Vi er jo i romersk tiden og etter denne her trojanske
0: Ja, det er hesten som roter seg inn i, ja. Er det den? Ja, for jeg har sett noen bilder, skjønner du, så da ser jeg at det er en hest der.
1: Ja, så dette her er da vi følger Odysseus farefulle reise hjem igjen etter den trojanske krigen. Og her er mystiske skapninger, her er store skuespillerprestasjoner. Matt Damon har jo fått blitt hyllet for sin hovedrolle. Så jeg har egentlig ikke så mye annet å si enn at man må komme seg på kino.
0: Det er noen ganger du får servert filmer som du er nærmest programforpliktet til å komme deg på kino og se det.
1: Ja, dette her er ikke det samme å se hjemme på en TV. Det er noen filmer, jeg har en til i sommer, som virkelig fortjener å bli sett på kino.
0: Christopher Nolan, han har mildt sagt en god del å vise til, og jeg tror dette her blir nok en meget bra film fra hans side. Han lager filmer på en utrolig kul måte, og når de i tillegg liksom får litt sånn romersk krig og sverd, og, ja, dette her er det rett hjem hos meg. Dette her nå, universet han skaper i The Odyssey, så den filmen, den gleder jeg med enormt til å se. Og det er jo gjerne sånn når det er sommer, Beate, at når det er store filmer kommer, så ligger det andre litt mindre å hvile. De tar ikke opp kampen, og det er kanskje ikke så dumt fra deres side. Men vi har en liten godbit til denne fredagen, og det skal vi snakke om straks.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
2: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Kinopraten denne fredagen, den rullar och går, och vi har allerede snakket om fredagens desidert største film. Kanskje en av sommerens største filmer har jo premiere i dag. The Odyssey av Christopher Nolan har altså kinopremiere i dag. Der er det bare å komme seg på kino, for det en film som fortjener at man... Altså, man selv ber at det fortjener å se den på kino.
1: Ja, man gjør det.
0: Fordi at, ja.
1: Uten forstyrrelse, legg vekk telefonen og bare nytt film.
0: Ja, for dette her er film på sitt beste, uten at jeg har sett den, men med Christopher Nolan ved roret så er jeg ganske trygg på at den er verdt å se. Et stjernespakket mannskap har han også fått med seg til filmen, men hvis det noen som har lyst å kanskje se noe helt annet, Beate, da har lyst å se barnefilm, familiefilm, kall det hva du nå enn vil, og så jeg veldig glad i en Truls Svensen.
1: Da har vi superhunden Charlie.
0: Ja, da har du fått i pose og sekk der også. Høres jo ut som en artig film bare med Truls Svensen som stemmen til denne hunden, men hva det dreier seg om dette?
1: Du sier jo det at den høres morsom ut, og det er den også. Det er en action, og det er en morsom film. Superhunden Charlie, han er en hund som da plutselig får superkrefter. Og så man lærer seg å bruke dem for at det han skal kunne redde og beskytte både familien og byen. Så det er en klassisk superheltefortelling med en hund i hovedrollen.
0: Charlie the Wonder Dog heter den originalt, men jeg tror nok at den blir godt tatt imot her også, spesielt med Truls Svensen altså, som har stemmen til Charlie i denne her nå, mildt sagt familievennlige superheltfilmen.
1: Ja, den her er liksom fin for både liten og for stor, så her kan du virkelig kose deg selv om du er voksen.
0: Det er bare å glede seg til superhunden Charlie, som altså har premiere i dag. Og da vil jeg bare minne om at vi har en sommerkinokonkurranse gående, Beate. Vi ønsker å få innspill fra folket på hva filmer de liker å se om sommeren. Hva som gir deg sommerfølelsen. Du nevnte jo Mamma Mia forrige fredag når vi satte i gang dette her nå, og det er ikke du alene om. Det var litt samme i fjor når vi hadde samme konkurransen. Den går igjen. Det er liksom en film som folk trekker fram den er satt til sydligere strøk i Hellas, og det er lett å sitte og drømme seg bort til filmen. Den er ganske bra også, faktisk. Så skjønner at den trekkes opp av hatta, men det er faktisk to forskjellige, om de kjenner hverandre, det vet jeg ikke, men de har faktisk også skrevet Back to the Future.
1: Ja.
0: Den kan jeg faktisk se, sånn at noen kan kanskje få litt sommerfølelse av den.
1: Ja, men hva er som er din sommerfilm da? Bortsett fra Dude, Where's My Car, som du...
0: Ja, for jeg tok jo opp forrige fredag, at det er jo på en måte min sånn... når jeg skal sære meg litt, så er det... Så er det den jeg trekker fram, men det er bare fordi at den husker jeg så godt når den kom. Jeg synes den var så gøy, så kul, i stedet noe. Det hadde sånne Adidas-dressene sine og sånn. Så det var liksom, sånn hadde jeg lyst til å ha, og det var sommer i USA når det spiller liksom, i settingen og sånn.
1: Men det er lenge siden du så den.
0: Ja, det er en god stund siden nå, faktisk, må jeg innrømme det. Men nei, sommerfilm. Jeg har liksom... Jeg er jo veldig... Vi snakket vel litt om det siste også, sånn superheltfilmer og sånn, så de som kommer om sommeren liker jo litt og sånn, men så kommer jo ikke man utenom High Sommer da. Altså, nei. Det er jo en klassiker, den er jo satt til sommeren, den har vel egentlig bidratt til alt annet enn badeglede, litt sånn som vi snakket om sist. Så jeg må den kanskje hoste opp den da, selv om det kanskje er litt kjedelig svar, men jeg har ikke noe annet å gi på stående fot, Beate, men... Publikum, de kan jo komme og gi oss bedre tips.
1: Ja, kanskje finner du en ny favoritt der.
0: Kanskje finner vi en ny favoritt for denne konkurransen. Sommerkinokonkurransen, den skal selvfølgelig gå helt frem til fredag 7. august. Så her er det bare å hive seg på konkurransen. Send inn hva som er din favoritt sommerfilm. Og så kan det være det du som stikker av med 4 gratis kinobletter fra Odeon Kino på fredag 7. august. Altså, med det sagt... Skal vi si oss fornøyd?
1: Ja, det gjør vi. God helg.
0: God helg. Vær
2: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Som de siste dagene, uttrykt for lokal tåke først på dagen I yttre strøk, også I dag, og så varsel gjennom fredagen, stort sett skyet oppholdsvær, nord- og nordøst bris, fra fredag formiddag nordøst frisk bris på kysten, og fra I ettermiddag opp I liten kuling, de mest utsatte stedene lengst I sør. Temperaturer I ettermiddag, det meldt fra 16-17 til tett opp under 20 grader enkelte steder.
4: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

0: biljetter får du på ticket.com.
1: Radio Ålesund og en klokke som begynner å nærme seg 10 og nyheter. Dette Eminem og Houdini før det.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Ordföraren i Sarpsborg och Fredrikstad blir nu hört. Regeringen har sagt att de ska utreda ett förbud mot oönskad sekundärflyttning.
2: Det ska göra att flyktingar inte kan flytta till vissa områden samt ett flytteförbud från bosättningskommunen i en tidsbegränsad period. Större kommuner på Östlandet brukar nu mycket pengar på socialhjälp till flyktingar som flyttar efter få år i den första bosättningskommunen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Røyk fra skogbranner i Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet i New York. Myndighetene i byen ber innbyggerne om å unngå å oppholde seg utendørs hvis mulig. Det er foreløpig uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen mot Spania og Argentina søndag. Antallet omkomne etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela har steget til 4930, det opplyser myndighetene i landet. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser i hovedstaden Caracas, områder nord i landet. Tusenvis av mennesker er fortsatt savnet. I morgen er det slutt på hetebølgen som har spredt seg over Sør-Østlandet den siste uken. Nordavind og regn vil ta over, og temperaturen vil falle til mellom 14 og 17 grader midt på dagen ifølge Meteorologisk institutt. Jeg er studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: To alvorlige trafikkulykker siste del av gårsdagen. To biler frontkolliderte på fylkesvei 661 i Ålesund i går kveld. Begge bilene ble totalskadd, og de to involverte fraktet til traumemottaket i Ålesund, en med ambulanse og en med luftambulanse. Politiet opplyste i rapporten at det ikke fremsto som at noen av dem var kritisk skadd. Ulykken skjedde i en 80-sone, og veien ble stengt i begge retninger i etterkant. Så trafikkulykken på fylkesvei 659 Haram i går ettermiddag, den sendte en person til traumemottaket. Der var to biler og totalt seks personer involvert. En skal ha blitt hardt skadd, mens fire andre ble kjørt til legevakt for sjekk. En sjette person ble sittende i bilen, men fremsto ikke som skadd. Bilene ble hentet av bilberger, og politiet oppretter sak etter begge kollisjonene. Kokevarslet i tidligere Skodje kommune gjelder fortsatt. Prøver viser fremdeles utslag på bakterier i ledningsnettet mellom Ålesund kommune. Kommunen har funnet en lekkasje som de mener kan være en del av årsaken, men utelukker ikke at det kan finnes andre årsaker. Spyling av ledningsnettet ble ifølge NRK satt i gang i går. En mann i 20-årene er anmeldt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand uten gyldig førerkort på Sula i natt, melder politiet. Mannen var fra Trøndelag, ifølge rapporten. Og så da, uakseptabelt og pinlig, det var ord som ble brukt av trenerteamet etter kampen mot Vålerenga i går. Etterdønningene etter OFK-kampen blir det mer om i sporten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Som de siste dagene, uttrykt for lokal tåke først på dagen i ytre strøk, også i dag, og så er varsel gjennom fredagen stort sett skyet oppholdsvær. Nord- og nordøst bris, fra fredag formiddag nordøst frisk bris på kysten, og fra i ettermiddag opp i liten kuling, de mest utsatte stedene lengst i sør. Temperaturer i ettermiddag, det er meldt fra 16-17 til tett opp under 20 grader enkelte steder.

Tror jeg fell taus inn I en ny time på Radio Ålesund. Du hører morgenshowet. God morgen til deg denne fredag 17. juli. Sporten rett rundt hjørnet, og etterdønningene etter OFK-kampen I går, som ikke gikk sånn som vi trengte. Morgan Wallen, Love Somebody, skal du få med deg nå. Tour de France, tennis, golf, det mye på programmet å oppsummere I dag straks. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Det ble brutalt da OFK møtte Vålerenga borte I går. Kjetil Rekdal kalte kampen verre enn pinlig da han skulle kommentere resultatet. 6-1 stod det til slutt. 3-0 til pause. Hvis Rekdal kunne gjort det, hadde han nok byttet ut 10 av 11 spillere til pause, skriver Sunnmørsposten for å oppsummere. Rekdal og spillerne brukte lang tid I garderoben etter kampen, og treneren brukte tiden på å prate om hva spillerne skal bruke de tre kommende fridagene på, blant annet. I TV 2 sitt pauseintervju kalte assistenttreneren de tre målene som kom like før pause en uakseptabel prestasjon. Sunnmørsposten skriver at Rekdal skal ha servert spillerne en skikkelig tirade etter kampen. OFK blir stående på stedet hvil med 12 poeng. Vålerenga klatrer til en 8. plass på tabellen med 17. Så sykkel. Søren Wernskjold styrtet I bakken rett før målgang på den 12. etappen av Tour de France I går. 26-åringen fra Mandal kjørte inn I bakhjulet til en konkurrent, og ifølge NTB så var høyre skinken hans flekket opp etter krasjen. Lagkamerat Jonas Abrahamsen styrtet også, men kom bedre fra det. Utrolig kjedelig, sa Uno X sin sportsdirektør Stig Kristiansen. Tim Mellier tok etappeseieren, hans tredje I årets Tour. Tadej Pogacar beholdt den gule ledertrøya. Kristoffer Reitan, beste nordmann etter første dag av British Open I Southport I går. Golf, et slag under par, skriver VG, endte på delt 24. plass foreløpig. Viktor Hovland på par på delt 41. plass. For første gang så tre norske spillere med I The Open Championship samtidig. Bård Skogen på delt 107. plass. Tennis. Kasper Ruud ventet til seier I ATP-turneringen I Gstaad I går, slo portugisiske Jaime Faria og møter nå Francisco Cerundolo I neste runde ifølge NTB. Og så fotball til slutt. FIFA vurderer altså om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter seieren over England. FIFAs disiplinærkomité gjennomgår fortsatt rapporter fra kampen ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Utrykt for lokal tåke eller lave skyer, først på dagen i yttre strøk I dag også. Varslet for fredagen ellers stort sett skyet oppholdsvær, nord- og nordøst bris, fra I formiddag nordøst opp I frisk bris på kysten, fra I ettermiddag kanskje liten kuling de mest utsatte stedene lengst I sør. Temperaturene I ettermiddag de meldt fra 16-17 til tett opp under 20 grader enkelte steder.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask

0: inom Axel Bygg Roald på Vigra.
1: Tre dagar, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

Michael Bolton, fredag formiddag. Du hørte Steel Bars, og klokka begynner å nærme seg 10:30, så vidt ser jeg. Vi skal ta lokale nyheter straks, men Ruben og Miriam Bryant skal med først.

0: En lærer her i fylket erkjenner kjøp og salg av bilder og filmer som seksualiserer barn. Mannen har også hatt verv på fritiden der han kom i kontakt med barn og unge. Han ble varetektsfengslet i fjor sommer. Tilsammen fant politiet nesten 400 bilder og videofilmer da de slo til mot mannen. Da han siktet for både oppbevaring, deling, bytting og kjøp og salg av materiale. Han har også utgitt seg for å være et barn som del av dette. Aktiviteten skal ha pågått over en periode på 10 år fra 2015 til 2025. Ettersom mannen tilstår, så blir det en forenklet rettsak i oktober, melder NRK i dag. Politiet har ikke mistenkt mannen for fysiske overgrep eller overgrep mot noen i nærmiljøet. Tore Rekdal vurderer å selge Solstrand Verft, skriver nett.no i dag. Eieren av verftet i Tomrefjord sier at de har vurdert å selge både bedriften og eiendommen. Det vil ikke bli solgt til utlandet. Verftet har historie tilbake til 1955. To trafikkulykker i går, begge med alvorlige personskader. To personer ble fraktet til traumemottaket i Ålesund etter at to biler frontkolliderte på fylkesvei 661 i Ålesund i går kveld. En med ambulanse og en i luftambulanse. Ulykken skjedde i en 80-sone. Politirapporten sa at ingen av dem var kritisk skadd, heldigvis. Litt tidligere på fylkesvei 659 i Haram, en person sendt til traumemottaket hardt skadd, mens fire andre ble sendt til legevakt for sjekk. Tilsammen var seks personer involvert i ulykken i to biler. Og ikke noen god kamp for ÅFK mot Vålerenga i går. Den blir det mer om i sporten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Utrygt for lokal tåke eller lave skyer, først på dagen i ytre strøk i dag også. Varslet for fredagen ellers er stort sett skyet oppholdsvær, nord- og nordøst bris. Fra i formiddag nordøst opp i frisk bris på kysten. Fra i ettermiddag kanskje liten kuling de mest utsatte stedene lengst i sør. Temperaturene i ettermiddag de er meldt fra 16-17 til tett opp under 20 grader enkelte steder.

lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

Det er Taylor Swift, God morgen, Radio Ålesund med Jason Mraz og Kalbi Kailea. Do you hear me talking to you across the water, across the deep sea?

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Utrykt for lokal tåke eller lave skyer, først på dagen i yttre strøk i dag også. Varslet for fredagen ellers stort sett skyet oppholdsvær, nord- og nordøst bris, fra i formiddag nordøst opp i frisk bris på kysten, fra i ettermiddag kanskje liten kuling de mest utsatte stedene lengst i sør. Temperaturene i ettermiddag de meldt fra 16-17 til tett opp under 20 grader enkelte steder.

Alex Warren, fredag morgen. Fredag formiddag nå, straks klokka 11, nyheter. Am I Wrong og Nico og Vince skal få følge oss dit. Husk at vi får turhjelp I dag da, på Radio Ålesund, sommer på Sunnmøre. Vi skal ut på signatur I dag med hjelp av turistforeningen. Det I timen mellom 12 og 1.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 11.
1: Her er veggnyhetene. Det ventes med regn og torden I Sør-Norge fra nå av. Trygg forsikring kommer med advarsler.
2: I en fersk undersøkelse svarer mellom 12-13% at de har opplevd skader som følge av styrtregn eller lynnedslag. Forsikringsselskapet råder til å rense takrenner og sluk, oppbevare gjenstander over gulvnivå og trekke ut sensitiv elektronikk, og få hjelp av en nabo om man allerede har reist på ferie.
1: Reporter Miriam Alsvik. Søndag blir det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet, det opplyser regjeringen. Kronprins Haakon blant de som deltar på åpningen. Det også representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Nesten 400 sommervikarer har I år opplevd regelbrudd knyttet til arbeidskontrakt ifølge LOs sommerpatrulje. De melder samtidig at flere har fått tariffavtale denne sommeren, og at det færre brudd I bedrifter med avtale enn I bedrifter uten, det skriver Aftenposten. Tech-aksjer sliter I Asia, og Nikkei-indeksen har falt 5%, når jeg skriver E24. Analytikere mener AI-aksjene og Asias børsfall blir satt på prøve etter flere måneder med oppgang. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: En lærer her I fylket erkjenner kjøp og salg av bilder og filmer som seksualiserer barn. Mannen har også hatt verv på fritiden der han kom I kontakt med barn og unge. Han ble varetektsfengslet I fjor sommer. Tilsammen fant politiet nesten 400 bilder og videofilmer da de slo til mot mannen. Da han siktet for både oppbevaring, deling, bytting og kjøp og salg av materiale. Han har også utgitt seg for å være et barn som del av dette. Aktivitet skal ha pågått over en periode på 10 år fra 2015 til 2025. Ettersom mannen tilstår så blir det en forenklet rettsak I oktober, melder NRK I dag. Politiet har ikke mistenkt mannen for fysiske overgrep eller overgrep mot noen I nærmiljøet. Tore Rekdal vurderer å selge Solstrand Verft, skriver nett.no I dag. Eieren av verftet I Tomrefjord sier at de har vurdert å selge både bedriften og eiendommen. Det vil ikke bli solgt til utlandet. Verftet har historie tilbake til 1955. To trafikkulykker I går, begge med alvorlige personskader. To personer ble fraktet til traumemottaket I Ålesund etter at to biler frontkolliderte på fylkesvei 661 I Ålesund I går kveld. En med ambulanse og en I luftambulanse. Ulykken skjedde I en 80-sone. Politirapporten sa at ingen av dem var kritisk skadd heldigvis. Litt tidligere på fylkesvei 659 I Haram, en person sendt til traumemottaket hardt skadd, mens fire andre ble sendt til legevakt for sjekk. Tilsammen var seks personer involvert I ulykken I to biler. Og ikke noen god kamp for OFK mot Vålerenga I går, den blir det mer om I sporten.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Olivia Dean. Den er veldig fin og heter So Easy To Fall In Love. Og med helg i horisonten så er det lett å gå dagen i møte på Radio Ålesund nå. Aslak heter jeg, meg og deg på kontoret i dag.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Utrykt for lokal tåke eller lave skyer, først på dagen i yttre strøk I dag også. Varslet for fredagen ellers stort sett skyet oppholdsvær, nord- og nordøst bris, fra I formiddag nordøst opp I frisk bris på kysten, fra I ettermiddag kanskje liten kuling de mest utsatte stedene lengst I sør. Temperaturene I ettermiddag de meldt fra 16-17 til tett opp under 20 grader enkelte steder.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
4: Är du klar för en uforglemmelig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras I Måløy fra 30. juli til 1. august. 3 dager fyllt med musik, stemning og ekte rock'n'roll I hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august I Måløy. Les mer på elvisfestivalen.no.
5: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
6: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
7: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Det ble brutalt da OFK møtte Vålerenga borte I går. Kjetil Rekdal kalte kampen verre enn pinlig da han skulle kommentere resultatet. 6-1 stod det til slutt. 3-0 til pause. Hvis Rekdal kunne gjort det, hadde han nok byttet ut 10 av 11 spillere til pause, skriver Sunnmørsposten for å oppsummere. Rekdal og spillerne brukte lang tid I garderoben etter kampen, og treneren brukte tiden på å prate om hva spillerne skal bruke de tre kommende fridagene på, blant annet. I TV 2 sitt pauseintervju kalte assistenttreneren de tre målene som kom like før pause en uakseptabel prestasjon. Sunnmørsposten skriver at Rekdal skal ha servert spillerne en skikkelig tirade etter kampen. OFK blir stående på stedet hvil med 12 poeng. Vålerenga klatrer til en 8. plass på tabellen med 17. Så sykkel. Søren Wernskjold styrtet I bakken rett før målgang på den 12. etappen av Tour de France I går. 26-åringen fra Mandal kjørte inn I bakhjulet til en konkurrent, og ifølge NTB

så var høyre skinken hans flekket opp etter krasjen. Lagkamerat Jonas Abrahamsen styrtet også, men kom bedre fra det. Utrolig kjedelig, sa Uno X sin sportsdirektør Stig Kristiansen. Tim Mellier tok etappeseieren, hans tredje I årets tour. Tadej Pogacar beholdt den gule ledertrøya. Kristoffer Reitan, beste nordmann etter første dag av British Open I Southport I går. Golf, et slag under par, skriver VG, endte på delt 24. Plass forløpig. Victor Hovland på par på delt 41. Plass. For første gang så tre norske spillere med I The Open Championship samtidig. Bård Skogen på delt 107. Plass. Tennis. Kasper Ruud ventet til seier I ATP-turneringen I Gerstad I går, slo portugisiske Jaime Faria og møter nå Francisco Cherundolo I neste runde ifølge NTB. Og så fotball til slutt. FIFA vurderer altså om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter seieren over England. FIFAs disiplinærkomité gjennomgår fortsatt rapporter fra kampen ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.

0: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
5: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
6: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Uttrykt for lokal tåke eller lave skyer, først på dagen i yttre strøk I dag også. Varslet for fredagen ellers stort sett skyet oppholdsvær, nord- og nordøst bris, fra I formiddag, nordøst opp I frisk bris på kysten, fra I ettermiddag kanskje liten kuling de mest utsatte stedene lengst I sør. Temperaturene I ettermiddag de meldt fra 16-17 til tett opp under 20 grader enkelte steder.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
3: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Nashville'dan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

Billetter får du på tikkio.com. Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her veggnyhetene. Heten på Østlandet tar helomvending, og lokalt kan det bli 15 grader kaldere til I morgen.
2: Fra I kvelden det fare for ettermiddagsbyger med lyn og torden, og det vil også bli regn på Sørlandet. Nå det langs kysten I vest at været vil bli best. Selv med overskyet blir det over 20 grader. Samtidig kan det komme snø lengst nord I landet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Vi fortsetter med vær for Norges høyeste værstasjon på Gyvassøy I Jotunheimen målte I går 20,3 grader. Det den høyeste temperaturen noensinne målt på en værstasjon I Høyfjellet, ifølge Meteorologisk institutt. Søndag blir det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet, det opplyser regjeringen. Kronprins Håkon blant dem som deltar på åpningen. Det også representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Til slutt tar vi igjen med at Andreas Skjeldrup sin scoring I kvartfinalen mot England nominert til VMs beste scoring. Fem andre mål nominert, blant dem Kylian Mbappés 1-0-scoring mot Sverige. Avstemningen avsluttes I morgen ettermiddag. I studio André Ødeby, nyhetene forholdet på VG.
3: En lærer her I fylket erkjenner kjøp og salg av bilder og filmer som seksualiserer barn. Mannen har også hatt verv på fritiden der han kom I kontakt med barn og unge. Han ble varetektsfengslet I fjor sommer. Tilsammen fant politiet nesten 400 bilder og videofilmer da de slo til mot mannen. Da han siktet for både oppbevaring, deling, bytting og kjøp og salg av materiale. Han har også utgitt seg for å være et barn som del av dette. Aktivitet Aktiviteten skal ha pågått over en periode på 10 år fra 2015 til 2025. Ettersom mannen tilstår så blir det en forenklet rettsak I oktober, melder NRK I dag. Politiet har ikke mistenkt mannen for fysiske overgrep eller overgrep mot noen I nærmiljøet. Tore Rekdal vurderer å selge Solstrand Verft, skriver nett.no I dag. Eieren av verftet I Tomrefjord sier at de har vurdert å selge både bedriften og eiendommen. Det vil ikke bli solgt til utlandet. Verftet har historie tilbake til 1955. To trafikkulykker I går, begge med alvorlige personskader. To personer ble fraktet til traumemottaket I Ålesund etter at to biler frontkolliderte på fylkesvei 661 I Ålesund I går kveld. En med ambulanse og en I luftambulanse. Ulykken skjedde I en 80-sone. Politirapporten sa at ingen av dem var kritisk skadd heldigvis. Litt tidligere på fylkesvei 659 I Haram, en person sendt til traumemottaket hardt skadd, mens fire andre ble sendt til legevakt for sjekk. Tilsammen var seks personer involvert I ulykken I to biler. Og ikke noen god kamp for OFK mot Vålerenga I går. Den blir det mer om I sporten.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Kjartan Lauritsen. Klokka har passert 12. Du hører på Radio Ålesund. Vi skal straks ut på tur til fjells I dag. En signatur, ikke bare tur. Og det ikke hvilken som helst tur. Vi på besøk hos DNT Sunnmøre og Tone som guider oss I dag. Ikke mange minuttene til. Adele også klar rett rundt hjørnet.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Utrykt for lokal tåke eller lave skyer, først på dagen i yttre strøk I dag også. Varslet for fredagen ellers stort sett skyet oppholdsvær, nord- og nordøst bris, fra I formiddag nordøst opp I frisk bris på kysten, fra I ettermiddag kanskje liten kuling de mest utsatte stedene lengst I sør. Temperaturene I ettermiddag de meldt fra 16-17 til tett opp under 20 grader enkelte steder.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Sommer på Sunnmøre handler om opplevelser, natur og steder vi kanskje har rett utenfor døra, men ikke alltid rekker å bruke så mye som vi kanskje burde, og I dag så skal vi snakke om et, ikke ett, men flere fjell som vi har tett på oss, som vi burde bli flinkere til å bruke, og hva med å starte med en såkalt signatur til Tafjordfjella, og vi har med oss ho Tone fra DNT Sunnmøre. Signatur til Tafjordfjella, hva det?
1: Det signatur, det utvalgt turer som DNT sentralt har kvalitetssikret, og det turer som går på DNT-rute og mellom DNT-hytter. Og signaturen I Tafjordfjella, det en tur som alle faktisk bør unne seg. Da går han innom alle hyttene I fjellområdet og bruker totalt 8 dager på tur. Så det betyr at du får virkelig koblet av og kommet inn I ja, hva skal jeg si, inn I naturen og inn I den bobla han kommer I når han går litt langt og lenge. Men det ingen avskrekkende tur, for I Tafjordfjella så etappene mellom hyttene veldig snille, så du har god tid, det ingen tøffe etapper, det mest å være ute på tur og ha det kjekt I lag med andre.
0: Men hva det som gjør Tafjordfjella så flott for en sånn type tur da? Som du sier, en såkalt signatur. Hva som gjør at Tafjordfjella liksom passer så godt inn I den beskrivelsen?
1: Det jo vårt nærmeste høyfjellsområde, der du kan gå fra hytte til hytte over flere dager. Vi har jo Sunnmørsalpene som kjempeflotte dem også, men der det litt begrenset.

0: langt til fjells. Du er vekke fra dagligvarebutikken og telefonen din stort sett. Og ja, du er vekke fra det som gjør dagliglivet til kanskje litt travelt for mange, og gjør at man rett og slett må slappe av litt og ja, senke farta og skuldrene.
1: Og så er du litt inn på det at det er jo en tur som går over flere dager dette her nå. Vi har snakket litt om at Tafjordfjellet er fine å gå i, men hva, for deg som eventuelt skal melde seg på dette her nå, krever det noe sånn særlig erfaring turmessig, eller hva, fysisk form, er det noen kriterier som bør være huket av for at man skal kunne melde seg på en signatur til Tafjordfjellet?
0: Ja, man bør være i grei fysisk form, og så være i stand til å bære sekk over flere dager. Men klu her er jo å ha godt inngåtte sko, og så ha en sekk som er pakket fornuftig, så han ikke veier nok særlig mer enn 8-10 kilo, kanskje.
1: Vi skal ta en liten pause, og når vi kommer tilbake så skal vi fortsette å snakke om årets signatur til Tafjordfjellet, som altså er 26. juli.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Jeg sitter sammen med hun Tone fra DNT Sunnmøre, og vi snakker om signatur Tafjordfjella på langs. En tur som strekker seg over 8 hele dager, sa du før pausa, Tone. Men det er jo til tross for det, og litt overnattinger, sånn at man får kommet seg til hektene underveis, og så er det greit, som du sa, å være i OK fysisk form, sånn at det er kanskje ikke den første turen man skal gi seg ut på dette her nå. Man burde ha gått en liten tur fra før, men la oss nå si da at noen sitter og hører på, og så tenker de at jeg liker å gå i fjellet, jeg er turvant, men dette har jeg aldri vært med på. Hvordan, og så tenker de, nå skal jeg være med. Dette skal jeg være med på. Hvordan skal de starte planleggingen? Hva er liksom det som er lurt å ha på plass når man begynner å forberede seg til en sånn tur?
1: Ja, i tillegg til den fysiske formen som bør være noenlunde ok, så må man jo ha utstyr som høyfjellet krever. Og det er jo først og fremst sko. Ha gode sko. Ha alltid regntøy som er tett. Og ellers er noe, men det er jo ting vi på Sunnmøre har i utgangspunktet. Da. Det er jo egentlig ikke noe spesielt.
0: Men du må jo kanskje være forberedt på litt forskjellig. Altså, du bør vel pakke med deg vær, eller klær til all slags vær. Altså, det kan være 20 grader sol ene dagen, og så kan det være 11 grader og nordavind og stiv kuling, skal jeg si, dagen etterpå. Sånn at det, å være forberedt på alle scenarier er vel kanskje en fordel.
1: Det er det, men på en sånn tur så hører jo både badetøy og bøff og hu og votta med i sekken.
0: Og så er jo det viktig å kanskje snakke litt om at det i forhold til trygghet på en sånn tur. Altså, man går jo ikke med uerfarne folk. Her er vel med folk som på en måte er kjent i fjellene og er turvante, som på en måte leder dette her.
1: Ja, vi har veldig erfarne og trygge turledere. Turleder på denne turen, eller hovedturleder, er han Sindre Nakken, og han går faktisk den tiende turen sin som turleder på signatur i år. Så her er det erfaring i, både i tet og i baktroppen.
0: Og så er jo det kanskje greit å også få med det at når man er der oppe, du var litt inn på det i første del av vår prat, at man har vel ikke mobildekning i Tafjordfjella, sånn at det kan jo kanskje være greit å forberede de som blir med på at du kobler litt av omverdenen på en sånn tur.
1: Ja, det gjør man absolutt. Der er mobildekning på enkelte plasser, men det er ikke noe som oppsøkes. Så med tanke på sikkerhet så har turleder også med seg satellittelefon og går med GPS som har kommunikasjon til hovedredningssentralen, så akkurat det skal man ikke bekymre seg for.
0: Er det noen frist for når man kan melde seg på denne Tafjordturen som vi snakket om?
1: Fristen er vel en uke før, så det er 19. juli, så er påmeldingsfristen. Men der er ikke så veldig mange ledige plasser, så det er bare å hive seg rundt.
0: Ja, gjelder det å kjennes i besøkelsestid. Hvis du altså vil oppleve signatur Tafjordfjella på langs i regi av DNT Sunnmøre, en spektakulær tur som strekker seg over flere dager, der man altså blir både godt kjent med seg selv og andre, og ikke minst da Tafjordfjella. Da sier jeg tusen takk på praten, Tone, og så ønsker jeg deg en riktig god sommer.
1: Selv takk, bare hyggelig.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Utrykt for lokal tåke eller lave skyer, først på dagen i yttre strøk i dag også. Varslet for fredagen ellers stort sett skyet oppholdsvær, nord- og nordøst bris, fra i formiddag nordøst opp i frisk bris på kysten, fra i ettermiddag kanskje liten kuling de mest utsatte stedene lengst i sør. Temperaturene i ettermiddag de meldt fra 16-17 til tett opp under 20 grader enkelte steder.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10-15. Vi ses i sommer.
3: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

Look at you go. Det er The Weeknd og Daft Punk. Klokka går mot ett. Vi skal oppdatere oss på nyheter. Så er det videre på kino i neste time mellom ett og to. Og så er det Sunnevo sin tur før nyheter. Under våre laken.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. To personer ble pågrepet for å ha avfyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De nå siktet for drapsforsøk. Både siktede og fornærmede menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet, så de kjent av politiet. Trump-familiens medieselskap vil selge tilgang til presidentens ofte markedsbevegende poster på Truth Social. Store handelsfirmaer vil dermed få dem millisekunder før de blir offentlige, skriver Financial Times. Det ventes mer regn og torden i Sør-Norge fra nå av, og Trygg Forsikring kommer med advarsler.
2: I en fersk undersøkelse svarer mellom 12-13% at de har opplevd skader som følge av styrtregn eller lynnedslag. Forsikringsselskapet råder til å rense takrenner og sluk, oppbevare gjenstander over gulvnivå og trekke ut sensitiv elektronikk, og få hjelp av en nabo om man allerede har reist på ferie.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Etter 4 år uten utgivelser lover Lana Del Rey at 2 albumer på vei fra før har artisten avslørt albumet Stove. Album nummer 2 foreløpig navnløst, og ingen av dem har fått noen slippdato. I studiet Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: En lærer her i fylket erkjenner kjøp og salg av bilder og filmer som seksualiserer barn. Mannen har også hatt verv på fritiden der han kom i kontakt med barn og unge. Han ble varetektsfengslet i fjor sommer. Tilsammen fant politiet nesten 400 bilder og videofilmer da de slo til mot mannen. Da han siktet for både oppbevaring, deling, bytting og kjøp og salg av materiale. Han har også utgitt seg for å være et barn som del av dette. Aktiviteten skal ha pågått over en periode på 10 år fra 2015 til 2025. Ettersom mannen tilstår, så blir det en forenklet rettsak i oktober, melder NRK i dag. Politiet har ikke mistenkt mannen for fysiske overgrep eller overgrep mot noen i nærmiljøet. Tore Rekdal vurderer å selge Solstrand Verft, skriver nett.no i dag. Eieren av verftet i Tomrefjord sier at de har vurdert å selge både bedriften og eiendommen. Det vil ikke bli solgt til utlandet. Verftet har historie tilbake til 1955. 2 trafikkulykker i går, begge med alvorlige personskader. 2 personer ble fraktet til traumemottaket i Ålesund etter at 2 biler frontkolliderte på fylkesvei 661 i Ålesund i går kveld. 1 med ambulanse og 1 i luftambulanse. Ulykken skjedde i en 80-sone. Politirapporten sa at ingen av dem var kritisk skadd, heldigvis. Litt tidligere på fylkesvei 659 i Haram, en person sendt til traumemottaket hardt skadd, mens 4 andre ble sendt til legevakt for sjekk. Tilsammen var 6 personer involvert i ulykken i 2 biler. Og ikke noen god kamp for ÅFK mot Vålerenga i går. Den blir det mer om i sporten.

0: Summer, fredag ettermiddag 6 minutter over 1 på Radio Ålesund. Jeg heter Aslak, med deg nå i ettermiddag. Og vi skal straks ta en tur på kino.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Uttrykt for lokal tåke eller lave skyer, først på dagen i yttre strøk I dag også. Varslet for fredagen ellers stort sett skyet oppholdsvær, nord- og nordøst bris, fra I formiddag nordøst opp I frisk bris på kysten, fra I ettermiddag kanskje liten kuling de mest utsatte stedene lengst I sør. Temperaturene I ettermiddag de meldt fra 16-17 til tett opp under 20 grader enkelte steder.

0: fredag, og det er klart for nok en kinoprat med ho Beate ifra Odeon Kino. Det er stor film på programmet i dag. Det var bare å rive av plasteret først som sist, Beate, for i dag så kommer endelig filmen som jeg vet mange har gledet seg til ifra selveste Christopher Nolan, The Odyssey.
1: Du og du som han har gledet seg. Det er jo sagt at dette her er en av de mest ambisiøse filmer noensinne, så her snakker vi kinofilm, så du virkelig må få med det.
0: Ja, altså, for det første, alt Christopher Nolan tar i blir jo stort sett magi, og med det stjernespekka mannskapet han har med seg her, og det på en måte som det ser ut til å handle om, så ser jo dette ut som, altså, det her får du i pose og sekk.
1: Her får du i pose og sekk. Filmen var jo i 2 timer og 50 minutter, cirka. Så her er en god historie, men ja, filmen har nå, for en stund siden, jeg har hatt premiere i England, og kritikerne rosa filmen opp i skyene og sier at dette her er spektakulært. Vi er jo i romersk tiden og etter denne her trojanske
0: Det er hesten som rotas inn i ja. Er det den jeg har sett noen bilder, skjønner du, så da ser jeg at det er en hest der.
1: Ja, så dette her er da vi følger Odysseus farefulle reise hjem igjen etter den trojanske krigen. Og her er mystiske skapninger, her er store skuespillerprestasjoner. Matt Damon har jo fått blitt hyllet for sin hovedrolle. Så jeg har egentlig ikke så mye annet å si enn at man må komme seg på kino.
0: Nei, det er noen ganger du får servert filmer som du er nærmest programforpliktet til å komme deg på kino og se
1: det. Ja, dette her er ikke det samme å se hjemme på en TV. Det er noen filmer, jeg har en til i sommer, som virkelig fortjener å bli sett på kino.
0: Christopher Nolan, han har mildt sagt en god del å vise til, og jeg tror dette her blir nok en meget bra film fra hans side. Han lager filmer på en utrolig kul måte, og når de i tillegg liksom får litt sånn romersk krig og sverd, og, ja, dette her det er rett hjem hos meg. Dette her nå, universet han skaper i The Odyssey, så den filmen, den gleder jeg med enormt til å se. Og det er jo gjerne sånn når det er sommer, Beate, at når det er store filmer kommer, så ligger det andre litt mindre å hvile. De tar ikke opp kampen, og det er kanskje ikke så dumt fra deres side. Men vi har en liten godbit til denne fredagen, og det skal vi snakke om straks.

Det ble brutalt da OFK møtte Vålerenga borte i går. Kjetil Rekdal kalte kampen verre enn pinlig da han skulle kommentere resultatet. 6-1 sto det til slutt. 3-0 til pause. Hvis Rekdal kunne gjort det, hadde han nok byttet ut 10 av 11 spillere til pause, skriver Sunnmørsposten for å oppsummere. Rekdal og spillerne brukte lang tid i garderoben etter kampen, og treneren brukte tiden på å prate om hva spillerne skal bruke de tre kommende fridagene på, blant annet. I TV 2 sitt pauseintervju kalte assistenttreneren de tre målene som kom like før pause en uakseptabel prestasjon. Sunnmørsposten skriver at Rekdal skal ha servert spillerne en skikkelig tirade etter kampen. OFK blir stående på stedet hvil med 12 poeng. Vålerenga klatrer til en 8. plass på tabellen med 17. Så sykkel. Søren Wernskjold styrtet i bakken rett før målgang på den 12. etappen av Tour de France i går. 26-åringen fra Mandal kjørte inn i bakhjulet til en konkurrent, og ifølge NTB så var høyre skinken hans flekket opp etter krasjen. Lagkamerat Jonas Abrahamsen styrtet også, men kom bedre fra det. Utrolig kjedelig, sa Uno X sin sportsdirektør.

Stig Kristiansen. Tim Melier tok etappeseieren, hans tredje I årets tour. Tadej Pogacar beholdt den gule ledertrøya. Kristoffer Reitan, beste nordmann etter første dag av British Open I Southport I går. Golf, et slag under par, skriver VG, endte på delt 24. Plass forløpig. Victor Hovland på par på delt 41. Plass. For første gang så tre norske spillere med I The Open Championship samtidig. Bård Skogen på delt 107. Plass. Tennis. Kasper Ruud ventet til seier I ATP-turneringen I Gstaad I går, slo portugisiske Jaime Faria og møter nå Francisco Cherundolo I neste runde ifølge NTB. Og så fotball til slutt. FIFA vurderer altså om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter seieren over England. FIFAs disiplinærkomitee gjennomgår fortsatt rapporter fra kampen ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Kinopraten denne fredagen, den ruller og går, og vi har allerede snakket om fredagens desidert største film. Kanskje en av sommerens største filmer har jo premiere i dag. The Odyssey av Christopher Nolan har altså kinopremiere i dag. Der er det bare å komme seg på kino, for det er en film som fortjener at man... altså, man selv ber at det fortjener å se den på kino.
1: Ja, man gjør det.
0: Fordi at, ja.
1: Og uten forstyrrelse, legg vekk telefonen, bare nytt film.
0: Ja, for dette her er film på sitt beste, uten at jeg har sett den, men med Christopher Nolan ved roret så er jeg ganske trygg på at den er verdt å se. Et stjernespakk av mannskap har han også fått med seg til filmen, men hvis det er noen som har lyst å kanskje se noe helt annet, Beate, da har lyst til å se barnefilm, familiefilm, kall det hva du nå enn vil, og så er jeg veldig glad i en Truls Svensen.
1: Da har vi superhunden Charlie.
0: Ja, da har du fått i pose og sekk der også. Høres jo ut som en artig film bare med Truls Svensen som stemmen til denne hunden, men hva det dreier seg om dette?
1: Du sier jo det at den høres morsom ut, og det er den også. Det er en action, og det er en morsom film. Superhunden Charlie, han er en hund som da plutselig får superkrefter. Og så man lærer seg å bruke deg for at det han skal kunne redde og beskytte både familien og byen. Så det er en klassisk superheltefortelling med en hund i hovedrollen.
0: Charlie the Wonder Dog heter den originalt, men jeg tror nok at den blir godt tatt imot her også, spesielt med Truls Svensen altså, som har stemmen til Charlie i denne nå, mildt sagt familievennlige superheltfilmen.
1: Ja, den her er liksom fin for både liten og for stor, så her kan du virkelig kose deg selv om du er voksen.
0: Det er bare å glede seg til superhunden Charlie, som altså har premiere i dag. Og da vil jeg bare minne om at vi har en sommerkinokonkurranse gående, Beate. Vi ønsker å få innspill fra folket på hva filmer de liker å se om sommeren. Hva som gir deg sommerfølelsen. Du nevnte jo Mamma Mia forrige fredag når vi satt i gang dette her nå, og det er ikke du alene om. Det var litt samme i fjor når vi hadde samme konkurransen, den går igjen. Det er liksom en film som folk trekker fram for den er satt til sydligere strøk i Hellas, og det er lett å sitte og drømme seg bort til filmen. Den er ganske bra også faktisk, så skjønner at den trekkes opp av hatta, men det er faktisk to forskjellige, om de kjenner hverandre, det vet jeg ikke, men de har faktisk også skrevet Back to the Future.
1: Ja.
0: Den kan jeg faktisk se, sånn at noen kan kanskje få litt sommerfølelse av den.
1: Ja, men hva er som er din sommerfilm? Bortsett fra Dude, Where's My Car, som du...
0: Ja, for jeg tok jo opp forrige fredag, at det er jo på en måte min sånn... når jeg skal sære meg litt, så er det... Så er det den jeg trekker fram, men det er bare fordi at den husker jeg så godt når den kom. Jeg synes den var så gøy, så kul i stedet noe. Det hadde sånne så Adidas-dressene sine og sånn. Så det var liksom, sånn hadde jeg lyst til å ha, og det var sommer i USA når det spilte liksom, i settingen og sånn.
1: Men det er lenge siden du så den.
0: Ja, det er en god stund siden nå faktisk, må jeg innrømme det. Men nei, sommerfilm. Jeg har liksom... Jeg er jo veldig vi snakket vel litt om det siste også, sånn superheltfilmer og sånn, så de som kommer om sommeren liker jo litt og sånn, men så kommer jo ikke man utenom High Sommer da, altså. Nei. Det er jo en klassiker, den er jo satt til sommeren, den har vel egentlig bidratt til alt annet enn badeglede, litt sånn som vi snakket om sist, så jeg må den kanskje hoste opp den da, selv om det kanskje er litt kjedelig svar, men jeg har ikke noe annet å gi på stående fot, Beate, men publikum, de kan jo komme og gi oss bedre tips.
1: Ja, kanskje finner du en ny favoritt her?
0: Kanskje finner vi en ny favoritt for denne konkurransen. Sommerkinokonkurransen, den skal selvfølgelig gå helt fram til fredag 7. august. Så her er det bare å hive seg på konkurransen, send inn hva som er din favoritt sommerfilm, og så kan det være det du som stikker av med 4 gratis kinobletter fra Odeon Kino på fredag 7. august altså. Med det sagt, skal vi si oss fornøyd?
1: Ja, det gjør vi. God helg.
0: God helg.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt var grått fra morgenen av I dag også. Stort sett skyet oppholdsvær varslet nå resten av dagen. Litt sol innimellom, nord- og nordøst bris, på kysten opp I frisk bris, og lengst I sør kanskje liten kuling. I morgen lørdag skyet eller delvis skyet først, og så det meldt lange perioder med sol gjennom dagen. Temperaturer lørdag ettermiddag rundt 15-16 grader. For søndag varsles også opphold og lengre perioder med sol, bris bare, på kysten søndag opp I frisk bris.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt var grått fra morgenen av I dag også. Stort sett skyet oppholdsvær varslet nå resten av dagen. Litt sol innimellom, nord- og nordøst bris, på kysten opp I frisk bris, og lengst I sør kanskje liten kuling. I morgen lørdag skyet eller delvis skyet først, og så det meldt lange perioder med sol gjennom dagen. Temperaturer lørdag ettermiddag rundt 15-16 grader. For søndag varsles også opphold og lengre perioder med sol, bris bare, på kysten søndag opp I frisk bris.
2: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
5: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Alex Warren til fredagen din. Du hørte Eternity. Fotball her hjemme først. OFK tappte altså hele 6-1 mot Vålerenga I går. 3-0 til pause. Rekdal kalte kampen verre enn pinlig og ville nok byttet ut 10 av 11 spillere til pause om han kunne, skriver Sunnmørsposten som bilde på kampen I dag. Assistenttreneren kalte de tre målene like før pause for en uakseptabel prestasjon I TV2 sitt pauseintervju. OFK står på 12 poeng fortsatt. Vålerenga klatrer til 8. plass med 17. Rapportene fra UNOX-legene I Frankrike bedre enn fryktet I dag. En haug med skrubbsår, men ingenting knukket. Både Søren Wernskjold og Jonas Abrahamsen veltet stygt på gårsdagens etappe like før målgang. Man fryktet en stund at Abrahamsen kanskje hadde pådratt seg hjernerystelse. Det har han ikke. Tim Mallier tok sin tredje etappeseier I går. Tarek Pogacar fortsatt I ledertrøya. Kristoffer Reitan, beste nordmann etter første dag av British Open I går. Golf, et slag under par ifølge VG, endte på delt 24. Plass. Viktor Hovland på par, delt 41. Plass. For første gang så tre norske spillere med samtidig. Bård Skogen endte på delt 107. Plass. Kasper Ruud ventet til seier I ATP-turneringen I Gerstad I går. Tennis slo portugisiske Jaime Faria og møter nå Francisco Cerundolo I neste runde ifølge NTB. Og til slutt, FIFA vurderer fortsatt om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter seieren over England I VM. FIFAs disiplinærkomitee på saken ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.

En mann skal ifølge politiet ha falt rundt 20 meter under fjellklatring ved Trollveggen I Rauma tidligere I ettermiddag. Det befinner seg to personer på ulykkesstedet. Det bare den ene av dem som

0: skadd. De befinner seg på ca. 860 meters høyde. Redningshelikopter ble raskt kalt ut og befinner seg i området, men på grunn av lavt skydekke og tåke så har det vært vanskelig å få løftet personene ut. En lærer her i fylket erkjenner kjøp og salg av overgrepsmateriale mot barn. Han hadde også fritidsverv med kontakt mot barn og unge, i tillegg til å ha vært lærer. Han ble varetektsfengslet i fjor sommer. Politiet fant nesten 400 bilder og videoer hos mannen. Han er siktet for oppbevaring, deling, bytting og kjøp og salg av materiale i perioden fra 2015 til 2025. Han skal også ha utgitt seg for å være et barn. Han tilstår, og det blir en forenklet rettssak i oktober, melder NRK. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Politiet melder om en fritidsbåt som grunnstøtte i Åramsundet i Vanylven tidligere i ettermiddag. To personer i båten, ingen skadd ifølge meldingen. Hovedredningssentralen koordinerer bistand. Og ellers ble en mann i 60-årene tatt med til lege for blodprøvetaking etter mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand i Ålesund sentrum tidligere i dag. Han fikk førerkortet sitt beslaglagt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagsværet vårt var grått fra morgenen av i dag også. Stort sett skyet oppholdsvær er varslet nå resten av dagen. Litt sol innimellom, nord- og nordøst bris, på kysten opp i frisk bris, og lengst i sør kanskje liten kuling. I morgen lørdag skyet eller delvis skyet først, og så er det meldt lange perioder med sol gjennom dagen. Temperaturer lørdag ettermiddag rundt 15-16 grader. For søndag varsles også opphold og lengre perioder med sol, bris bare, på kysten søndag opp i frisk bris.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Det er Michael Bolton på Radio Ålesund. Reach out, I'll be there. Så skal vi over til ny musikk I år fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt var grått fra morgenen av I dag også. Stort sett skyet oppholdsvær varslet nå resten av dagen. Litt sol innimellom, nord- og nordøst bris, på kysten opp I frisk bris, og lengst I sør kanskje liten kuling. I morgen lørdag skyet eller delvis skyet først, og så det meldt lange perioder med sol gjennom dagen. Temperaturer lørdag ettermiddag rundt 15-16 grader. For søndag varsles også opphold og lengre perioder med sol, brisbare, på kysten søndag opp I frisk bris. We'll be right back.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. To personer ble pågrepet for å ha fyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De nå siktet for drapsforsøk. Både siktet av fornærmede er menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet, og de kjent av politiet. Andy Burnham som ventet valgt til ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. På mandag overtar han som statsminister etter Keir Starmer. Om ikke noe uforutsett skjer, blir Burnham den sjuende statsministeren til å innta Downing Street 10 på cirka 10 år. Trump-familiens medieselskap vil selge tilgang til presidentens ofte markedsbevegende poster på Truth Social. Store handelsfirmaer vil dermed få dem millisekunder før de blir offentlige, skriver Financial Times. Et bilde av Lionel Messi og Lamine Yamal sammen går viralt. Det tatt i 2007.
2: Der Yamal bare en liten baby og blir badet av Messi. Bildet ble tatt for å være på en kalender for UNICEF, der Barcelona-spillere skulle være avbildet sammen med katalanske barn. På søndag møtes de to igjen når Argentina og Spania spiller mot hverandre i finalen i fotball-VM.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får alltid på VG.
3: En mann skal ifølge politiet ha falt rundt 20 meter under fjellklatring ved Trollveggen i Rauma tidligere i ettermiddag. Det befinner seg to personer på ulykkesstedet. Det bare den ene av dem som skadd. De befinner seg på ca. 860 meters høyde. Redningshelikopter ble raskt kalt ut og befinner seg i området, men på grunn av lavt skydekke og tåke så har det vært vanskelig å få løftet personene ut. En lærer her i fylket erkjenner kjøp og salg av overgrepsmateriale mot barn. Han hadde også fritidsverv med kontakt mot barn og unge, i tillegg til å ha vært lærer. Han ble varetektsfengslet i fjor sommer. Politiet fant nesten 400 bilder og videoer hos mannen. Han siktet for oppbevaring, deling, bytting og kjøp og salg av materiale i perioden fra 2015 til 2025. Han skal også ha utgitt seg for å være et barn. Han tilstår, og det blir en forenklet rettssak i oktober, melder NRK. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Politiet melder om en fritidsbåt som grunnstøtte i Åramsundet i Vanylven tidligere i ettermiddag. To personer i båten, ingen skadd ifølge meldingen. Hovedredningssentralen koordinerer bistand. Og ellers ble en mann i 60-årene tatt med til lege for blodprøvetaking etter mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand i Ålesund sentrum tidligere i dag. Han fikk førerkortet sitt beslaglagt.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Sommer på Sunnmøre handler om opplevelser, natur og steder vi kanskje har rett utenfor døra, men ikke alltid rekker å bruke så mye som vi kanskje burde, og i dag så skal vi snakke om et, ikke ett, men flere fjell som vi har tett på oss, som vi burde bli flinkere til å bruke, og hva med å starte med en såkalt signatur til Tafjordfjellet, og vi har med oss ho Tone fra DNT Sunnmøre. Signatur til Tafjordfjellet, hva er det?
1: Det er, signatur, det er utvalgt turer som DNT sentralt har kvalitetssikret, og det er turer som går på DNT-rute og mellom DNT-hytter. Og signaturen i Tafjordfjellet, det er en tur som alle faktisk bør unne seg. Da går han innom alle hyttene i fjellområdet og bruker totalt 8 dager på tur. Så det betyr at du får virkelig koblet av og kommet inn i inn i naturen og inn i den boblen han kommer inn når han går litt langt og lenge. Men det er ingen avskrekkende tur, for i Tafjordfjellet så er etappene mellom hyttene veldig snille, så du har god tid. Det er ingen tøffe etapper. Det er mest å være ute på tur og ha det kjekt i lag med andre.
0: Men hva er det som gjør Tafjordfjellet så flott for en sånn type tur da? Som du sier, en såkalt signatur. Hva som gjør at Tafjordfjellet liksom passer så godt inn i den beskrivelsen?
1: Det er jo vårt nærmeste høyfjellsområde, der du kan gå fra hytte til hytte over flere dager. Vi har jo Sunnmørsalpene som er kjempeflotte dem også, men der er det litt begrenset hvor mange dager du kan gå uten å være i kontakt med sivilisasjonen.
0: Og så går jo denne turen, som du sier, fra hytte til hytte. Hva slags turopplevelse får man når man tar disse overnattingene på disse hyttene da, fra dag til dag?
1: Hyttene er jo, de har lagt der lenge og har vært brukt av fjellvandrere i 100 år. Så naturopplevelsen ligger jo i at du er langt til fjells. Du er vekk fra dagligvarebutikken og telefonen din stort sett. Og, ja, du er vekk fra det som gjør dagliglivet til kanskje litt travelt for mange, og gjør at man rett og slett må slappe av litt og ja, senke farta og skuldrene.
0: Og så er du litt inn på det at det er jo en tur som går over flere dager dette her nå. Vi har snakket litt om at Tafjordfjellet er fine å gå i, men hva, for deg som eventuelt skal melde seg på dette her nå, krever det noe sånn særlig erfaring turmessig, eller hva, fysisk form, er det noen kriterier som bør være huket av for at man skal kunne melde seg på en signatur til Tafjordfjellet?
1: Ja, man bør være i grei fysisk form og så være i stand til å bære sekk over flere dager. Men klu her er jo å ha godt inngåtte sko og så ha en sekk som er pakket fornuftig, så han ikke veier nok særlig mer enn 8-10 kilo kanskje.
0: Vi skal ta en liten pause, og når vi kommer tilbake så skal vi fortsette å snakke om årets signatur til Tafjordfjellet, som altså er 26. juli.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt var grått fra morgenen av I dag også. Stort sett skyet oppholdsvær varslet nå resten av dagen. Litt sol innimellom, nord- og nordøst bris, på kysten opp I frisk bris, og lengst I sør kanskje liten kuling. I morgen lørdag skyet eller delvis skyet først, og så det meldt lange perioder med sol gjennom dagen. Temperaturer lørdag ettermiddag rundt 15-16 grader. For søndag varsles også opphold og lengre perioder med sol, brisbare, på kysten søndag opp I frisk bris.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 SMN i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: En mann skal ifølge politiet ha falt rundt 20 meter under fjellklatring ved Trollveggen I Rauma tidligere I ettermiddag. Det befinner seg to personer på ulykkesstedet. Det bare den ene av dem som skadd. De befinner seg på cirka 860 meters høyde. Redningshelikopter ble raskt kalt ut og befinner seg I området, men på grunn av lavt skydekke og tåke så har det vært vanskelig å få løftet personene ut. En lærer her I fylket erkjenner kjøp og salg av overgrepsmateriale mot barn. Han hadde også fritidsverv med kontakt mot barn og unge I tillegg til å ha vært lærer. Han ble varetektsfengslet I fjor sommer. Politiet fant nesten 400 bilder og videoer hos mannen. Han siktet for oppbevaring, deling, bytting og kjøp og salg av materiale I perioden fra 2015 til 2025. Han skal også ha utgitt seg for å være et barn. Han tilstår og det blir en forenklet rettssak I oktober, melder NRK. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Politiet melder om en fritidsbåt som grunnstøtte I Åramsundet I Vanylven tidligere I ettermiddag. To personer I båten, ingen skadd ifølge meldingen. Hovedredningssentralen koordinerer bistand. Og ellers ble en mann I 60-årene tatt med til lege for blodprøvetaking etter mistanke om kjøring I ruspåvirket tilstand I Ålesund sentrum tidligere I dag. Han fikk førerkortet sitt beslaglagt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagsværet vårt var grått fra morgenen av I dag også. Stort sett skyet oppholdsvær varslet nå resten av dagen. Litt sol innimellom. Nord- og nordøst bris på kysten opp I frisk bris, og lengst I sør kanskje liten kuling. I morgen lørdag skyet eller delvis skyet først, og så det meldt lange perioder med sol gjennom dagen. Temperaturer lørdag ettermiddag rundt 15-16 grader. For søndag varsles også opphold og lengre perioder med sol, bris bare på kysten søndag opp I frisk bris.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det

0: Jeg sitter sammen med hun, Tone, fra DNT Sunnmøre, og vi snakker om signatur Tafjordfjella på langs. En tur som strekker seg over 8 hele dager, sa du før pausa, Tone. Men det jo til tross for det, litt overnattinger, sånn at man får kommet seg til hektene underveis, og så det greit, som du sa, å være i OK fysisk form, sånn at det kanskje ikke den første turen man skal gi seg ut på dette her nå. Man burde ha gått en liten tur fra før, men la oss nå si da, at noen sitter og hører på, og så tenker de at jeg liker å gå i fjellet, jeg turvant, men dette har jeg aldri vært med på. Hvordan, og så tenker jeg, nå skal jeg være med. Dette skal jeg være med på. Hvordan skal jeg starte planleggingen? Hva liksom det som lurt å ha på plass når man begynner å forberede seg til en sånn tur?
1: Ja, i tillegg til den fysiske formen som bør være noenlunde ok, så må man jo ha utstyr som som høyfjellet krever. Og det jo først og fremst sko. Ha gode sko. Ha alltid regntøy som er tett. Og ellers er noe, men det jo ting vi på Sunnmøre har i utgangspunktet. Da. Det jo egentlig ikke noe spesielt.
0: Men du må jo kanskje være forberedt på litt forskjellig. Altså, du bør vel pakke med deg vær, eller klær til all slags vær. Altså, det kan være 20 grader sol ene dagen, og så kan det være 11 grader og nordavind og stiv kuling, skal jeg si, dagen etterpå. Sånn at det, å være forberedt på alle scenarier er vel kanskje en fordel.
1: Det det, men på en sånn tur så hører jo både badetøy og bøff og hu og votta med i sekken.
0: Og så jo det viktig å kanskje snakke litt om at det i forhold til trygghet på en sånn tur. Altså, man går jo ikke med uerfarne folk. Her vel med folk som på en måte kjent i fjellet og turvante, som på en måte leder dette her.
1: Ja, vi har veldig erfarne og trygge turledere. Turleder på denne turen, eller hovedturleder, han Sindre Nakken, og han går faktisk den tiende turen sin som turleder på signatur i år. Så her det erfaring i, både i tet og i front og i baktroppen.
0: Og så det kanskje greit å også få med det at når man der oppe, du var litt inn på det i første del av vår prat, at man har vel ikke mobildekning i Tafjordfjella, sånn at det kan jo kanskje være greit å forberede deg som blir med på at du kobler litt av omverdenen på en sånn tur.
1: Ja, det gjør man absolutt. Der mobildekning på enkelte plasser, men det ikke noe som oppsøkes. Som med tanke på sikkerhet, så har turleder også med seg satellittelefon og går med GPS, som har kommunikasjon til hovedredningssentralen, så akkurat det skal man ikke bekymre seg for.
0: Det noen frist for når man kan melde seg på denne Tafjordturen som vi snakket om?
1: Fristen vel en uke før, så den 19. juli, så påmeldingsfristen. Men der ikke så veldig mange ledige plasser, så det bare å hive seg rundt.
0: Ja, gjelder det å kjenne sin besøkelsestid. Hvis du altså vil oppleve signatur Tafjordfjella på langs i regi av DNT Sunnmøre, en spektakulær tur som strekker seg over flere dager, der man altså blir både godt kjent med seg selv og andre, og ikke minst da Tafjordfjella. Da sier jeg tusen takk for praten, Tone, og så ønsker jeg deg en riktig god sommer.
1: Selv takk, bare hyggelig.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt var grått fra morgenen av I dag også. Stort sett skyet oppholdsvær varslet nå resten av dagen. Litt sol innimellom, nord- og nordøst bris på kysten opp I frisk bris, og lengst I sør kanskje liten kuling. I morgen lørdag skyet eller delvis skyet først, og så det meldt lange perioder med sol gjennom dagen. Temperaturer lørdag ettermiddag rundt 15-16 grader. For søndag varsles også opphold og lengre perioder med sol, brisbare på kysten søndag opp I frisk bris.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

Waste My Time. Og Don't Make Me Love You heter sangen. Lizzo, 3 minutter på 4. Nyheter straks, og så går det på kino, fredag og filmdag.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
2: Her VG-nyhetene. Det pågår skyting I Nørre Sundby I Aalborg I Danmark, og bevepnet politi ber folk om å holde seg unna området. Det stiger svart røyk, og flere ambulanser skal være på stedet, ifølge Ekstrablad. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I Bergen I går, blir løslatt I ettermiddag, opplyser politiet. Moren til barnet siktet for å ha hensatt noen hjelpeløs tilstand. Andy Burnham som ventet valgt til en ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour på mandag overtar han som statsminister etter Keir Starmer.
3: We are united and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do everybody. We're going to give them hope back.
2: Martin Ødegaard har kjøpt seg feriested ved Eikelandsfjorden øst I Arendal kommune, skriver Agderposten. Avisen som viser til tinglysningen sier boligen ble kjøpt for 25 millioner kroner. Ødegaards representanter vil ikke kommentere kjøpet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: En mann skal ifølge politiet ha falt rundt 20 meter under fjellklatring ved Trollveggen I Rauma tidligere I ettermiddag. Det befinner seg to personer på ulykkesstedet. Det bare den ene av dem som skadd. De befinner seg på ca. 860 meters høyde. Redningshelikopter ble raskt kalt ut og befinner seg I området, men på grunn av lavt skydekke og tåke så har det vært vanskelig å få løftet personene ut. En lærer her I fylket erkjenner kjøp og salg av overgrepsmateriale mot barn. Han hadde også fritidsverv med kontakt mot barn og unge I tillegg til å ha vært lærer. Han ble varetektsfengslet I fjor sommer. Politiet fant nesten 400 bilder og videoer hos mannen. Han siktet for oppbevaring, deling, bytting og kjøp og salg av materiale I perioden fra 2015 til 2025. Han skal også ha utgitt seg for å være et barn. Han tilstår og det blir en forenklet rettssak I oktober, melder NRK. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Politiet melder om en fritidsbåt som grunnstøtte I Åramsundet I Vanylven tidligere I ettermiddag. To personer I båten, ingen skadd ifølge meldingen. Hovedredningssentralen koordinerer bistand. Og ellers ble en mann I 60-årene tatt med til lege for blodprøvetaking etter mistanke om kjøring I ruspåvirket tilstand I Ålesund sentrum tidligere I dag. Han fikk førerkortet sitt beslaglagt.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

eneste. Men der Ruben sin, og sammen med Miriam Bryant der fikk du Der du brente vår bro. 6 minutter over 4, fredag ettermiddag på Radio Ålesund. Vi skal straks en tur på kino. Vi har mye spennende i sporten denne fredags ettermiddagen. Og så dette her Tony Braxton.

Fotball her hjemme først. OFK tappte altså hele 6-1 mot Vålerenga I går. 3-0 til pause. Rekdal kalte kampen verre enn pinlig og ville nok byttet ut 10 av 11 spillere til pause om han kunne, skriver Sunnmørsposten som bilde på kampen I dag. Assistenttreneren kalte de tre målene like før pause for en uakseptabel prestasjon I TV2 sitt pauseintervju. OFK står på 12 poeng fortsatt. Vålerenga klatrer til 8. plass med 17. Rapportene fra UNOX-legene I Frankrike bedre enn fryktet I dag. En haug med skrubbsår, men ingenting knukket. Både Søren Wernskjold og Jonas Abrahamsen veltet stygt på gårsdagens etappe like før målgang. Man fryktet en stund at Abrahamsen kanskje hadde pådratt seg hjernerystelse. Det har han ikke. Tim Mallier tok sin tredje etappeseier I går. Tarek Pogacar fortsatt I ledertrøya. Kristoffer Reitan, beste nordmann etter første dag av British Open I går. Golf, et slag under par ifølge VG, endte på delt 24. Plass. Viktor Hovland på par, delt 41. Plass. For første gang så tre norske spillere med samtidig. Bård Skogen endte på delt 107. Plass. Kasper Ruud vendte til seier I ATP-turneringen I Gerstad I går. Tennis slo portugisiske Jaime Faria og møter nå Francisco Cerundolo I neste runde ifølge NTB. Og til slutt, FIFA vurderer fortsatt om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter seieren over England I VM. FIFAs disiplinærkomitee på saken ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt var grått fra morgenen av I dag også. Stort sett skyet oppholdsvær varslet nå resten av dagen. Litt sol innimellom, nord- og nordøst bris, på kysten opp I frisk bris, og lengst I sør kanskje liten kuling. I morgen lørdag skyet eller delvis skyet først, og så det meldt lange perioder med sol gjennom dagen. Temperaturer lørdag ettermiddag rundt 15-16 grader. For søndag varsles også opphold og lengre perioder med sol, bris bare, på kysten søndag opp I frisk bris. We'll be right back.

0: fredag, og det er klart for nok en kinoprat med ho Beate ifra Odeon Kino. Det er stor film på programmet i dag. Det var bare å rive av plasteret først som sist, Beate, for i dag så kommer endelig filmen som jeg vet mange har gledet seg til ifra selvaste Christopher Nolan, The Odyssey.
1: Du og du som man har gledet seg. Det er jo sagt at dette her er en av de mest ambisiøse filmer noensinne, så her snakker vi kinofilm, så du virkelig må få med det.
0: Ja, altså, for det første, alt Christopher Nolan tar i blir jo stort sett magi, og med det stjernespekka mannskapet han har med seg her, og det på en måte som som det ser ut til å handle om, så ser jo dette ut som, altså, her får du i pose og sekk.
1: Her får du i pose og sekk. Filmen var jo i 2 timer og 50 minutter, cirka. Så her er en god historie, men ja, filmen har nå, for en stund siden, hatt premiere i England, og kritikerne roser filmen opp i skyene og sier at dette her er spennende.

0: Ja, det egentlig ikke så mye annet å si enn at man må komme seg på kino.
1: Ja, det noen ganger du får servert filmer som, du nærmest programforpliktet til å komme deg på kino og se
0: det. Ja, dette her ikke det samme å se hjemme på en TV. Det noen filmer, jeg har en del i sommer, som virkelig fortjener å bli satt på kino.
1: Christopher Nolan, han har mildt sagt en god del å vise til, og jeg tror dette her blir nok en meget bra film fra hans side. Han lager filmer på en utrolig kul måte, og når de tillegg liksom får litt sånn romersk krig og sverd, og, ja, dette her det er rett hjem hos meg. Dette her nå, universet han skaper i The Odyssey, så den filmen, den gleder jeg med enormt til å se. Og det er jo gjerne sånn når det er sommer, Beate, at når det er store filmer kommer, så ligger det andre litt mindre å hvile. De tar ikke opp kampen, og det er kanskje ikke så dumt fra det jeg skal si. Men vi har en liten godbit til denne fredagen, og det skal vi snakke om straks.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: En mann skal ifølge politiet ha falt rundt 20 meter under fjellklatring ved Trollveggen I Rauma tidligere I ettermiddag. Det befinner seg to personer på ulykkesstedet. Det bare den ene av dem som skadd. De befinner seg på cirka 860 meters høyde. Redningshelikopter ble raskt kalt ut og befinner seg I området, men på grunn av lavt skydekke og tåke så har det vært vanskelig å få løftet personene ut. En lærer her I fylket erkjenner kjøp og salg av overgrepsmateriale mot barn. Han hadde også fritidsverv med kontakt mot barn og unge I tillegg til å ha vært lærer. Han ble varetektsfengslet I fjor sommer. Politiet fant nesten 400 bilder og videoer hos mannen. Han siktet for oppbevaring, deling, bytting og kjøp og salg av materiale I perioden fra 2015 til 2025. Han skal også ha utgitt seg for å være et barn. Han tilstår og det blir en forenklet rettssak I oktober, melder NRK. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Politiet melder om en fritidsbåt som grunnstøtte I Åramsundet I Vanylven tidligere I ettermiddag. To personer I båten, ingen skadd ifølge meldingen. Hovedredningssentralen koordinerer bistand. Og ellers ble en mann I 60-årene tatt med til lege for blodprøvetaking etter mistanke om kjøring I ruspåvirket tilstand I Ålesund sentrum tidligere I dag. Han fikk førerkortet sitt beslaglagt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagsværet vårt var grått fra morgenen av I dag også. Stort sett skyet oppholdsvær varslet nå resten av dagen. Litt sol innimellom, nord- og nordøst bris, på kysten opp I frisk bris, og lengst I sør kanskje liten kuling. I morgen lørdag skyet eller delvis skyet først, og så det meldt lange perioder med sol gjennom dagen. Temperaturer lørdag ettermiddag rundt 15-16 grader. For søndag varsles også opphold og lengre perioder med sol, bris bare, på kysten søndag opp I frisk bris.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Kinopraten denne fredagen, den ruller og går, og vi har allerede snakket om fredagens desidert største film. Kanskje en av sommerens største filmer har jo premiere I dag. The Odyssey av Christopher Nolan har altså kinopremiere I dag. Der det bare å komme seg på kino, for det en film som fortjener at man... altså, man selv ber at det fortjener å se den på kino.
1: Ja, man gjør det.
0: Fordi at, ja.
1: Uten forstyrrelse, legg vekk telefonen, bare nytt film.
0: Ja, for dette her dette her film på sitt beste, uten at jeg har sett den, men med Christopher Nolan ved roret så jeg ganske trygg på at den verdt å se. Et stjernespakka mannskap har han også fått med seg til filmen, men hvis det noen som har lyst å kanskje se noe helt annet, Beate, da har lyst til å se barnefilm, familiefilm, kall det hva du nå enn vil, og så jeg veldig glad I en Truls Svensen.
1: Da har vi superhunden Charlie.
0: Ja, da har du fått I pose og sekk der også. Høres jo ut som en artig film bare med Truls Svensen som stemmen til denne hunden, men hva det dreier seg om dette?
1: Du sier jo det at den høres morsom ut, og det den også. Det en action, og det morsomt, en morsom film. Superhunden Charlie, han en hund som da plutselig får superkrefter. Og så man lærer seg å bruke deg for at det han skal kunne redde og beskytte både familien og byen. Så det en klassisk superhelte fortelling med en hund I hovedrollen.
0: Charlie the Wonder Dog heter den originalt, men jeg tror nok at den blir godt tatt imot her også, spesielt med Truls Svensen altså, som har stemmen til Charlie I denne nå, mildt sagt familievennlig superheltfilmen.
1: Ja, den her liksom fin for både liten og for stor, så her kan du virkelig kose deg selv om du voksen.
0: Det bare å glede seg til superhunden Charlie, som altså har premiere I dag. Og da vil jeg bare minne om at vi har en sommerkinokonkurranse gående, Beate. Vi ønsker å få innspill fra folket på hva filmer deg liker å se om sommeren. Hva som gir deg sommerfølelsen. Du nevnte jo Mamma Mia forrige fredag når vi satt I gang dette her nå, og det du alene om. Det var litt samme I fjor når vi hadde samme konkurransen. Den går igjen. Det liksom en film som folk trekker fram for den satt til sydligere strøk I Hellas, og det lett å sitte og drømme seg bort til filmen. Den ganske bra også, faktisk. Så skjønner at den trekkes opp av hatta, men det faktisk to forskjellige, om de kjenner hverandre, det vet jeg ikke, men de har faktisk også skrevet Back to the Future.
1: Ja.
0: Den kan jeg faktisk se, sånn at noen kan kanskje få litt sommerfølelse av den.
1: Ja, men hva som din sommerfilm? Bortsett fra Dude, Where's My Car, som du...
0: Ja, for jeg tok jo opp forrige fredag, at det jo på en måte min sånn... når jeg skal sære meg litt, så det... Så det den jeg trekker fram, men det bare fordi at den husker jeg så godt når den kom. Jeg synes den var så gøy, så kul, det hadde sånne Adidas-dressene sine og sånn. Så det var liksom, sånn hadde jeg lyst til å ha, og det var sommer I USA når det spilte liksom, i settingen og sånn.
1: Men det lenge siden du så den?
0: Ja, det god stund siden nå faktisk, må innrømme det. Men nei, sommerfilm, jeg har liksom... Jeg jo veldig vi snakket vel litt om det siste også sånn superheltfilmer og sånn så de som kommer om sommeren liker jo litt og sånn men så kommer jo ikke man utenom High Sommer da, altså Nei. Det jo en klassiker, den jo satt til sommeren, den har vel egentlig bidratt til alt annet enn badeglede litt sånn som vi snakket om sist så jeg må den kanskje hoste opp den da selv om det kanskje litt kjedelig svar, men jeg har ikke noe annet å gi på stående fot, Beate, men publikum, de kan jo komme og gi oss bedre tips.
1: Kanskje finner du en ny favoritt her?
0: Kanskje finner vi en ny favoritt for denne konkurransen. Sommerkinokonkurransen, den skal selvfølgelig gå helt fram til fredag 7. august. Så her det bare å hive seg på konkurransen, send inn hva din favoritt sommerfilm, og så kan det være det du som stikker av med 4 gratis kinobletter fra Odeon Kino på fredag 7. august altså. Med det sagt, skal vi si oss fornøyd?
1: Ja, det gjør vi. God helg.
0: God helg.

0: Nyhetsbrevet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt var grått fra morgenen av i dag også. Stort sett skyet oppholdsvær er varslet nå resten av dagen. Litt sol innimellom, nord- og nordøst bris, på kysten opp i frisk bris, og lengst i sør kanskje liten kuling. I morgen lørdag skyet eller delvis skyet først, og så er det meldt lange perioder med sol gjennom dagen. Temperaturer lørdag ettermiddag rundt 15-16 grader. For søndag varsles også opphold og lengre perioder med sol, bris bare, på kysten søndag opp i frisk bris.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är VG-nyheterna. Nødetatene har rykket ut etter en melding om full overtenning i et rekkehus i Drammen, som nå har spredt seg til flere rekkehus. Det brenner kraftig, også i terrenget, opplyser politiet. En sivil person er bekreftet død etter skyting i Aalborg i Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og en gjerningsperson. Den antatte gjerningspersonen er alvorlig skadd. Andy Burnham er som ventet valgt til en ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. På mandag overtar han som statsminister etter Keir Starmer.
2: We are united and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back.
1: Hvis du har søkt høyere utdanning, er det allerede i dag mange som har fått svar fra samordnet opptak. Hvor mange som har kommet inn på første valget sitt blir først klart den kommende uken. I Studio Frådesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann skal ifølge politiet ha falt rundt 20 meter under fjellklatring ved Trollveggen i Rauma tidligere i ettermiddag. Det befinner seg to personer på ulykkesstedet. Det er bare den ene av dem som er skadd. De befinner seg på ca. 860 meters høyde. Redningshelikopter ble raskt kalt ut og befinner seg i området, men på grunn av lavt skydekke og tåke så har det vært vanskelig å få løftet personene ut. En lærer her i fylket erkjenner kjøp og salg av overgrepsmateriale mot barn. Han hadde også fritidsverv med kontakt mot barn og unge, i tillegg til å ha vært lærer. Han ble varetektsfengslet i fjor sommer. Politiet fant nesten 400 bilder og videoer hos mannen. Han er siktet for oppbevaring, deling, bytting og kjøp og salg av materiale i perioden fra 2015 til 2025. Han skal også ha utgitt seg for å være et barn. Han tilstår, og det blir en forenklet rettssak i oktober, melder NRK. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Politiet melder om en fritidsbåt som grunnstøtte i Åramsundet i Vanylven tidligere i ettermiddag. To personer i båten, ingen skadd ifølge meldingen. Hovedredningssentralen koordinerer bistand. Og ellers ble en mann i 60-årene tatt med til lege for blodprøvetaking etter mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand i Ålesund sentrum tidligere i dag. Han fikk førerkortet sitt beslaglagt.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Blir det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
3: Tre dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære

Ordner vi i dag også. Stort sett skyet oppholdsvær er varslet nå resten av dagen. Litt sol innimellom. Nord- og nordøst bris. På kysten opp i frisk bris. Og lengst i sør kanskje liten kuling. I morgen lørdag skyet eller delvis skyet først. Og så det meldt lange perioder med sol gjennom dagen. Temperaturer lørdag ettermiddag rundt 15-16 grader. For søndag varsles også opphold og lengre perioder med sol. Brisbare på kysten søndag opp i frisk bris.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt var grått fra morgenen av I dag også. Stort sett skyet oppholdsvær varslet nå resten av dagen. Litt sol innimellom, nord- og nordøst bris, på kysten opp I frisk bris, og lengst I sør kanskje liten kuling. I morgen lørdag skyet eller delvis skyet først, og så det meldt lange perioder med sol gjennom dagen. Temperaturer lørdag ettermiddag rundt 15-16 grader. For søndag varsles også opphold og lengre perioder med sol, bris bare, på kysten søndag opp I frisk bris.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpne fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses I sommer.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyheten. Brannvesenet har ikke kontroll på rekkehusbrannen i Drammen, som nå har spredt seg til flere boenheter. Det brenner kraftig også i terrenget, og det er bedt om bistand fra brannvesenet i flere kommuner.
2: Det er et titall biler fra nødetatene, både ambulanser, brannbiler og politibiler som er her, og vi hører sirener fra omtrent alle retninger, som da blir overdøvet av dette helikopteret, som nå er på vei opp for å slippe en ny ladning med vann over flammene.
1: En sivilperson bekreftet død etter skyting i Aalborg i Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og gjerningspersonen. Gjerningspersonen alvorlig skadd. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
3: For etter sommeren Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem i Dysleksi Norge kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio for Oddestri. Nyhetene får du alltid på VG.

lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Her er VG-nyhetene. Brannvesenet har ikke kontroll på rekkehusbrannen i Drammen, som nå har spredt seg til flere boenheter. Det brenner kraftig også i terrenget, og det er bedt om bistand fra brannvesenet i flere kommuner.
2: Det er et titalls biler fra nødetatene, både ambulanser, brannbiler og politibiler som er her, og vi hører sirener fra omtrent alle retninger som da blir overdøvet av dette helikopteret som nå er på vei opp for å slippe en ny ladning med vann over flammene.
1: En sivilperson bekreftet død etter skyting i Aalborg i Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og gjerningspersonen. Gjerningspersonen alvorlig skadd. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
3: For etter sommeren Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem i Dysleksi Norge er kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. 3 dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy. Les mer på elvisfestivalen.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Over 50 boenheter har gått tapt i storbranden i Krokstadelva i Drammen. En brandmann er lettere skadd og flere hundre er evakuert. Brandvesenet har fortsatt ikke kontroll og vinden sprer flammene raskt.
2: Vi har hørt fra flere som forteller at både de og venner av dem har mistet boligene sine. Og de står nå og følger med på om nabohusen også kanskje brenner opp.
1: På tognettet er det stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Bane Nor opplyser at de jobber med å rette feilen, men at det kan ta tid og varsler om få tilgjengelige andre transportmetoder. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
3: For etter sommeren er Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem i Dysleksi Norge er kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Gul container!

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med deg. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

3 dagar, 1 legende, 1 festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke, den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

0: Endelig fredag. Vi varmer opp helgen. Dette helgens utvalgte.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Catchling, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Disney princess.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10-15. Vi ses i sommer.
4: Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. 3 dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy. Les mer på elvisfestivalen.no.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Du lytter til helgens utvalgte.
1: I sjette klasse ble jenten opptatt av sminke. Alt jeg tenkte på var sjette gangen jeg skulle flytte. Rakk så vidt å teste den madrassen jeg fikk til det. Til jeg skjønte at noe var galt, men hva det var ikke så viktig for. Mamma fant et bedre sted, masse fete venner der. Blikket sånn som sist, Patrick er det sol, jeg lover deg. Aldri vært så sint, men jeg lader som det er cool for meg. Kastet telefonen i veggen og sa jeg.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Hej, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
4: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
5: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.
6: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekka hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste containerene.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer! Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
2: Tre dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige I Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten I Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show I festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.